0: за все, ніж проти цей ранок нас розведе.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: 4-2 липня на календарі. 17 хвилин від старту 9-ї ранкової. Розпочинаємо наше пряме ефірне мовлення. Сьогодні дещо пізніше, зважаючи на певні технічні труднощі, які намагалися усунути максимально короткі строки, щоб повернутися до вашої компанії і до прямого ефіру. Тож із найголовніших і найактуальніших новин розпочинаємо. Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки Росії зросла до 13. Росіяни масово вербують мешканців ТОТ до підрозділів БПЛА через месенджер МАКС, і Франція схвалила рекордний оборонний бюджет з урахуванням уроків війни в Україні. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: У Києві внаслідок нічної масованої атаки Росії кількість загиблих збільшилася до 13. До ліквідації наслідків залучала авіацію, повідомили у ДСНС України у четвер. Київ, 13 людей загинули, ще понад 30 постраждали. Врятувати вдалося 34 людини, вказали у ДСНС. Додамо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко раніше повідомляв про 56 постраждалих. На місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках удар в Хмельницькому районі, як вказано, тривають пошуково-рятувальні роботи. За двома адресами психологи ДСНС надали допомогу понад 50 мешканцям пошкоджених будинків. До ліквідації наслідків атаки залучені майже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної техніки та спеціальної техніки ДСНС. На поширеному ДСНС відео видно, що до ліквідації наслідків залучили щонайменше один гелікоптер. На тимчасово окупованих територіях України мешканці почали масово отримувати повідомлення в російському месенджері МАКС із закликами вступати до підрозділів безпілотних систем Збройних сил Росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що у повідомленнях росіяни обіцяють високі виплати, соціальні гарантії та службу нібито далеко від лінії фронту. Така розсилка є частиною масштабної кампанії з вербування населення на тимчасово окупованих територіях. Основною цілею цільовою аудиторією залишається молодь та люди, які через економічні труднощі шукають стабільний заробіток, вказують у Центрі національного спротиву. Там підкреслюють, що вербувальні повідомлення масово поширюють через російські цифрові платформи. При цьому потенційним новобранцям обіцяють високі зарплати та соціальні гарантії. Службу в підрозділах БПЛА подають як престижну та відносно безпечну. Акцент робиться на роботі з безпілотниками та нібито службі далеко від передової, попереджають у Центрі національного спротиву.
1: До подій у світі.
2: Парламент Франції схвалив закон про військове планування, згідно з яким держава виділить 436 мільярдів євро на оборону до 2030 року, що має частково врахувати уроки, винесені з конфліктів в Україні та на Близькому Сході. Про це пише Le Monde. Зазначається, що не змінюючи структури Збройних сил Франції, цей закон має на меті врахувати уроки, отримані в Україні та на Близькому Сході, зокрема щодо можливості запасів ракет та снарядів, а також домінуючої ролі безпілотників для активізації інвестицій у ці сектори. Ми винні це перед французьким народом, бо цього вимагає контекст. Війна високої інтенсивності повернулася до Європи. Баланс сил посилюється, а гібридні, кіберкосмічні та інформаційні загрози множаться, заявила міністерка Збройних сил у справах ветеранів Франції Катрін Вотран. Видання вказує, що закон запроваджує особливий механізм «Стан тривоги національної безпеки». Його вводитимуть у разі серйозної загрози для країни. Також цей режим дає уряду надзвичайні повноваження. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть, друзі, не знаю, з чого розпочати. Наше пряме ефірне мовлення, схоже, ці аномальні спеки не витримують потужності нашого передавача і нашого обладнання, бо ледь встигаємо його відновити, як згодом знову ж щось іде не так. Втім, намагаємося тримати руку на пульсі, відслідковувати усі ці моменти і оптимально швидко все полагодити, відновити або повернутися до вашої компанії. Тож маємо можливість це робити на продовження цієї 9-ї ранку. Це четвер, 2 липня. В інформаційному радіо ранку будемо стартувати. І в межах ранкового шоу не з понеділка. Слово синоптикам. Щоправда, тут теж більше питань, аніж відповідей.
1: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
0: Не знаю, чи синоптики варто запросити до нашого міста, щоб все ж таки перевірили достовірність своїх прогнозів, бо ще з відучора прогнозували нам на вчорашній вечір ясні опади у вигляді дощу. Подеколи стверджували, що пройдуть і грози, а у нас спокій. Мало того, з відучора попереджали, що і сьогодні про парасольки не слід нам забувати, оскільки рясно дощитиме впродовж усього дня, скажу навіть більше. Перевірила не одне інформаційне джерело, яким ми послуговуємо задля того, щоб інформувати вас про свіжі синоптичні прогнози, і всі як один стверджують, що дощу таки бути. Тож, де дощ, любі синоптики? Ну що ж, в очікуванні все ж таки цих опадів у вигляді дощу, бо на всіх інформаційних ресурсах, повторюся, синоптики вперто продовжують нам його прогнозувати. Ну, можливо, таки сьогодні дочекаємося. Ну, а я додам, що всю відповідальність за подекуди недостовірність прогнозів будемо переадресовувати на метеорологів. Ми черпаємо інформацію від їх перших джерел і продовжуємо це робити далі. Отож, як стверджують науковці, котрі вміють прогнозувати погоду на найближчі дні, що сьогодні дощу таки буде. І не буде надто спекотно. Максимально теплих 27 градусів, покаже термометр сьогодні. Поки що на стадійному 24 з позначкою плюс, і така ж температура очікується ближче до вечора. Повторюсь ще раз, бо про ці речі хочеться говорити, але ще більше хочеться, щоб вони втілилися у життя реальне. Дощу сьогодні таки буде. П'ятниця, 3 липня, день завтрашній. Обіцяє бути із змінливою хмарністю, з максимальним теплом 27 градусів і без жодних опадів. На цей раз авторитетно заявляють синоптики.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбом вже ніде не дув.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: А що на день сьогоднішній напророкували зірки? Ну, бодай не так само, хай вони пророкують, як синоптики. Маю надію, що їхні поради виявиться слушними і достовірними. До речі, стверджую, що сьогодні той день, коли дуже важливо віднайти в собі сили, щоб протистояти чужому часто негативному впливу, не варто піддаватися, стверджують намовляння оточення, яке закликає нас без роздумів і вагань змінити свою думку щодо дуже важливого питання, навіть якщо ми звикли довіряти їм беззастережно, бажано подумати і зрозуміти, у чому може полягати підступ. Тобто сьогодні, як ніколи, варто довіряти своїй інтуїції. А ось чи усім знакам зодіаку будемо дізнаватися і довідуватися у деталях.
2: Овен.
1: Оточення почне різко змінювати свою думку і особливо свої рішення, що не може не здивувати представників вашого прямолінійного знака. Проте сперечатися з ними не варто, вони самі швидко усвідомлять свою помилку.
2: Телець.
1: Будь-які зауваження з боку оточення, зокрема й близьких людей, бажано не брати до уваги, переконати їх вам однаково не вдасться, а час і сили краще витратити на більш продуктивні справи.
2: Близнюки.
1: Дозволяючи собі певні слабкості, бажано все-таки знати міру, інакше те, що мало приносити задоволення, не принесе нічого, крім явної та відчутної шкоди в усіх сферах життя.
2: Рак.
1: Потрапивши під чужий вплив, дуже легко зійти з намічного раніше насамперед професійного шляху. Якщо ви не готові відмовитися від важливої для вас цілі, краще наполегливо відстоювати власну точку зору.
2: Лев.
1: День, коли не варто поступатися тим, хто дорікає вам за еоцентричну позицію, можна і потрібно ставити себе в центр подій, залишаючи оточення осторонь. Лише так можна буде уберегти себе від чужого негативу.
2: Діва.
1: Головна небезпека для представників вашого знака – почати займатися марною роботою, яка забере багато таких цінних ресурсів, як сили і час. Але водночас ні на крок не наблизить до поставленої мети.
2: Терези.
1: Сьогодні ви зможете побачити свої недоліки в інших людях, які відзеркалять їх, немов у дзеркалі. Зверніть увагу на те, що в оточенні вашому, що вас особливо дратує. Наймовірніше, такий гріх є і у вас.
2: Скорпіон.
1: Дозвольте собі день емоційного детоксу, під час якого вас не будуть втомлювати безмістовні розмови та гнітючі новини. Тоді вже завтра ви почуватиметеся відпочилими, ніби провели тиждень на морі.
2: Стрілець.
1: Досягти успіху зможуть лише ті представники знака, які не кидатимуться на роботу, наче голодний на їжу, а будуть розумно чергувати режим праці та відпочинку, не заганяючи себе і не допускаючи відчуття втоми.
2: Козиріг.
1: Вам лише здається, що якщо ви наполегливо працюєте, особисте життя нікуди від вас не дінеться. Намагайтеся хоча б частину дня присвятити коханій людині, тоді ви не наведете її на неприємні думки.
2: Водолій.
1: Не варто нікого обдурювати, навіть якщо здаватиметься, що брехня має винятково благі наміри. Коли вона вийде назовні, що станеться досить швидко, результат виявиться протилежним від очікуваного, попереджають зірки.
2: Риби.
1: І на завершення. Якщо відчуваєте нездужання, не поспішайте хапатися за таблетки, спробуйте застосувати менш радикальні та більш щадні методи. Відпочинок на природі, прогулянки, трав'яні чаї та хоча б часткова відсутність стресу.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
4: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Про важливі речі говоримо у прогноз настрою, а надто про ті, які здатні додати не лише гарного настрою, а й допоможуть жити спокійніше і щасливіше. Власне, іноді здається, що щастя починається там, де все ідеально. Робота, стосунки, зовнішність, плани. Та чи справді це так? Прагнення до досконалості нерідко виснажує більше, ніж надихає. Натомість люди, які дозволяють собі бути просто собою, приймають життя з його недосконалостями і не женуться за недосяжним ідеалом. І таким чином вони часто почуваються спокійніше і щасливіше. Чому так відбувається? Де проходить межа між здоровим прагненням до кращого і згубним перфекціонізмом? Про це говоритимемо просто зараз у програмі «Прогноз настрою». Сучасний світ створює відчуття, що ідеальне рішення десь таки існує. Просто треба ще трохи пошукати. Нові ресторани, серіали, кар'єрні можливості, стосунки – усе ніби чекає на той самий ідеальний варіант. А ось авторитетні психотерапевти, які свої думки виклали на шпальтах видання The New York Times, говорять, що це часто називається максимізацією, схильністю обирати лише найкраще з можливого. Проте проблема у тому, що сам процес нескінченного пошуку теж має ціну – час, енергія і задоволеність життя. Нобелівський лауреат і піонер когнітивної психології Герберт Саймон запропонував альтернативу, яка змінила уявлення про ухвалення рішень. Він впровадив поняття, яке називається «задовольнятися достатнім». Його ідея проста. Ми не можемо по-справжньому проаналізувати всі можливі варіанти, адже їх насправді занадто багато. Тому замість виснажливого пошуку ідеалу обираємо перший варіант, який відповідає нашим базовим критеріям і рухаємося далі. Саймон навіть у повсякденному житті дотримується цього принципу, а саме мінімум одягу, однакові стінанки та прості звички. Він вірив, що відмова від дрібних рішень звільняє ресурси для справді важливого. Бо, як стверджує, максимізація виснажує. Адже люди, які постійно прагнуть найкращого варіанту, частіше відчувають сумніви, тривожність і невдоволення своїм вибором, навіть коли вони об'єктивно ухвалюють хороші рішення. А причина цьому проста. Завжди залишається думка, а раптом існувало щось краще. Ловили себе на такій? Думаю, що так. У цифрову епоху ця проблема лише посилюється. Соціальні мережі перетворилися на нескінченну стрічку порівняння, чи є життя цікавіше, робота успішніша, стосунки ідеальніші. І навіть звичайні моменти почали втрачати цінність, адже десь там може бути щось краще. Що більше варіантів ми маємо, то важче отримати задоволення від остаточного вибору, переконують експерти. Це стосується навіть таких дрібниць, як перегляд відео чи вибір страви у меню. Постійне відчуття альтернативи руйнує здатність насолоджуватися тим, що вже є. Мені ми живемо не у моменті, а у нескінченному порівнянні. А це не є добре, бо нова свобода формується двома словами – достатньо добре. Філософія Саймона, про яку сьогодні ми говоримо у програмі «Прогноз настрою», не про зниження стандартів, а про чіткі межі. Визначити, що для вас є прийнятним, і не витрачати життя на нескінченну оптимізацію. Це означає не переглядати 50 варіантів, коли достатньо 5, не сумніватися після кожного вибору і не шукати ідеал там, де вже є комфорт і відповідь вашим потребам. Парадоксально, але саме ця обмеженість повертає свободу, бо час і увагу можна спрямувати не на вибір, а на саме життя. Отож, у світі безмежних можливостей найціннішою навичкою, на думку авторитетного психолога, стає не вміння знаходити найкраще, а здатність вчасно зупинитися. Оця формула, придумана ним, яку він використовує у повсякденному житті, називається вона, нагадаю, достатньо добре, не компроміс і не поразка, а спосіб повернути собі контроль над власною увагою, енергією і спокоєм. І, можливо, щастя починається саме у той момент, коли ми припиняємо шукати ідеальне і дозволяємо собі залишитися там, де вже добре. Зверніть на це увагу.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі, 2 липня, 10 ранково розпочалася відлік. До вашої ваги новини коротко про головне. 48 із 74 російських ракет і 476 із 496 дронів знешкодили над Україною. Особливість атаки Росії – велика кількість балістики та реактивних дронів. Кількість поранених у Київській області від атак зросла. Україна вимагає від міжнародної спільноти не просто слів засудження, а конкретних кроків після російської атаки. Про це далі випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Росія вночі випустила по Україні 74 ракети, в тому числі 4 циркони та 24 балістичні і 496 дронів. Збито або придушено 78 ракет, у тому числі 4 балістичні та 476 безпілотників. Зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 дронів, повідомили у повітряних силах ЗСУ у четвер. За їх даними, у ніч на 2 липня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БПЛА. Йдеться у повідомленні. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 570 засобів повітряного нападу, 74 ракети і 496 БПЛА різних типів. Зокрема, мовиться про 4 протикорабельні ракети, 24 балістичні ракети.

0: Ракети, 32 крилаті ракети, 4 керовані авіаційні ракети, 476 ворожі БПЛА різних типів. За попередньою інформацією, станом на 9 ранку зафіксовано влучання 25 балістичних ракет, 12 ударне БПЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих уламків БПЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Продовжуємо випуск. У Київській області внаслідок російських атак 2 липня до 7 людей зросла кількість поранених. Про це повідомив у Телеграм начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник. У Бучанському районі ще двоє людей звернулися по медичну допомогу. Це 58-річний чоловік та 55-річна жінка. Медики надали їм всю необхідну допомогу на місці. Також двоє людей постраждали. У Бориспільському районі у 43-річної жінки діагностовано численні садна спини та гостру реакцію на стрес. У 50-річної жінки наскрізне поранення лівого плеча, йдеться в дописі. Кадри наслідків атаки публікує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Додамо, у Києві внаслідок нічної масованої атаки Росії кількість постраждалих збільшилася до 86. Відомо також про 13 загиблих. Україна вимагає рішучих дій від міжнародної спільноти. Не просто слів засудження, а конкретних кроків для припинення російського терору. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, реагуючи на обстріл Росією столиці України. Не зволікайте з рішеннями щодо протиповітряної оборони для України. Це наше головне прохання для наших партнерів після того, як Київ пережив ніч жахів, казав голова МЗС. Ми вимагаємо рішучої міжнародної відповіді, не просто слів засудження, а й конкретних дій для зупинення російського терору. Рішення щодо систем протиповітряної оборони та ракет для України потрібні зараз, а не потім. Рішення щодо посилення санкційного тиску на Росію потрібні негайно, а не потім. Рішення щодо збільшення підтримки України, включаючи енергетичну допомогу, потрібні негайно, а не потім, написав Сибіга. Воєнний злочинець Путін здатний вести лише підлу та терористичну війну проти цивільних людей, жінок і дітей, адже у протистоянні силами оборони України він не може досягти жодного результату. Такі удари є тяжкими воєнними злочинами. Ми інформуємо про них усіх партнерів та міжнародні організації, закликаючи до притягнення до відповідальності та рішучої відповіді, вказав очільник МЗС. Міністр також зазначив, що у другий день робочого візиту до Японії інформуватиме всіх співрозмовників про цей масований удар Росії та необхідність посилення тиску на агресора та підтримки українського народу. Я також хочу особливо наголосити, що аморально впроваджувати російські звірства проти українців, кажучи, що Москва діє у відповідь на далекобійні удари України по Росії, зазначив Сибіга. Голова МЗС України нагадав світові, що у цій війні є агресор і є країна, яка захищається відповідно до статті 51 статуту ООН. Росія не має жодного права завдавати будь-яких ударів по Україні, тоді як Україна має повне право відповідати, захищатися від агресора та вражати будь-які легітимні військові цілі на території Росії. Не ставте знак рівності між агресором і країною, яка захищається від агресії. Не виправдовуйте звірства, які не мають виправдання, вказав він. Міністр наголосив, що ця війна не лише про Україну, вона про принципи. І нам потрібно, щоб кожен у світі залишався принциповим у цей складний час. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Що тут говорити, ранок четверга, і напевно, що понеділкові настрої нас уже встигли покинути. Натомість ми в очікуванні настроїв п'ятничних, бо недаремно у четвер народі називають маленькою п'ятницею, все ближче і ближче залишається нам до вихідних, а ось скільки залишається до того моменту, коли нарешті аномальна спека відступить і коли дощ все ж таки завітає на наші терени. Ці питання будемо переадресовувати синоптикам. Ну, щоправда, вчора щогодину ми їм їх переадресовували, вони щогодину заповняли,

0: Що завтра дощу бути, грозам теж бути, сьогодні теж продовжує сьогодні дощитиме, поки що не дочекалися. Ну, але метеорологи продовжують авторитетно заявляти, що сьогодні опадам таки бути, залишається ще трішки почекати до післяобіднього часу доби, коли рясно задощить, подекуди прийдуть і грози. Максимально теплих 25-26 градусів покаже термометр, увечері 24 з позначкою плюс, 743 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск і відносно в з повітря в межах 60-70%. Вітер змінного напрямку 4-5 метрів на секунду. Сьогодні буде його швидкість. П'ятниця обіцяє бути відносно спокутною. 27 максимально теплих градусів напрогнозували на завтра синоптики. 23-22 із позначкою плюс. На ранок і на вечір відповідно. За вікном переважатиме сонячна погода із незначним проясненням. А ось увечері переконують, що подекуди пройдуть незначні опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама. Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дзідзьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас! Папа! Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Реклама. Радіо «Сокаль».

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

10:21, як тривається доба. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. І виробництво меблевих фасадів РВ у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136. Повторюю, 067-83-73-136. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
2: Або за телефоном 093-428-56-84.
1: 093-428-56-84.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
1: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня. Не пропустіть. За підтримки благодійного.

0: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.
2: Як припинити ускладнювати собі життя? Поради, які працюють краще за славнозвісний тайм-менеджмент. Сьогодні під нашим прицілом у програмі «Парад порад» сучасна культура продуктивності часто переконує нас, що для успіху потрібно прокидатися о 5 ранку, мати ідеальний ранковий ритуал і постійно працювати над собою. Проте, надалі більше експертів із психології наголошують, що справжній комфорт народжується не із постійного самовдосконалення, а з уміння спрощувати життя. Саме про це будемо говорити у сьогоднішній програмі. Дозвольте собі обирати легший шлях. Звучить перша порада, яка розпочинає їх парад. Прослухати аудіокнигу замість паперової, купити готову курку у супермаркеті, скористатися базовим доглядом за шкірою замість 10-етапної рутини – усе це теж рахується. Головна ідея проста. Життя стає ціннішим лише тому, що ми його ускладнюємо. Спокій та внутрішній баланс не менш продуктивні, ніж постійні зусилля. Не соромтеся напівготових рішень. Ну, умовно, домашня вечеря не обов'язково означає, що кожна страва має бути приготована з нуля. Готові продукти, заморожені овочі чи кулінарія можуть значно полегшити життя без шкоди для якості. Це дуже актуально, коли головна мета зустрічі – провести час із близькими, а не вразити їх кулінарними подвигами. Порада номер 3. Купуйте дублікати необхідних речей. Отож, про що мовиться? Ще один популярний лайфхак – перестати покладатися виключно на пам'ять. Зарядний пристрій удома, на роботі та у сумці, сонцезахисний крем у машині та на дачі, запасний рулон паперу чи баночка арахісової пасти – про всяк випадок. Такі дублікати усувають десятки дрібних подразників і роблять побут значно комфортніше. Варто використовувати і правило 2 хвилин. Як воно діє? Якщо завдання займає менш ніж 2 хвилини, виконайте його одразу. Помити чашку, відповісти на короткий лист, повісити одяг у шафу чи винести сміття набагато простіше зараз, ніж постійно тримати це у голові та відкладати на потім. Скорочуйте кількість рішень, стверджують психологи, які вже давно говорять про втому від прийняття рішень. Чим більше дрібних виборів ми робимо впродовж дня, тим швидше виснажуємося. Саме тому багато успішних людей носять схожий одяг, мають стандартний сніданок або кілька перевірених страв на тиждень. Рутина звільняє ресурси для важливіших речей. Наступна порада – звучить так, заплануйте годину життєвої адміністрації. Про що йдеться? Записи до лікаря, оплата рахунків, оформлення документів, замовлення побутових дрібниць. Усі ці завдання можна об'єднати, так би мовити, в один блок. Виділяйте 1 годину на тиждень для таких справ і перестанете думати про них щодня, а це значно знижує рівень стресу. Багато можливостей проходять нас повз нас лише тому, що ми не почуваємося достатньо готовими. Звісно, принцип, який наступним радять експерти у цих порадах, спочатку погоджуйтеся, а хвилюйтеся потім. Він не стосується медицини чи сфер, де потрібна спеціальна кваліфікація, але новий проєкт, курс, подорож або хобі часто можна освоїти вже в процесі. Іноді найкращий спосіб навчитися просто почати. Не переносьте старі історії у нові ситуації. Таким чином, наш мозок постійно порівнює теперішнє із минулим досвідом. Через це ми можемо автоматично очікувати негативного розвитку подій. Спроба подивитися на людей чи обставини свіжим поглядом допомагає уникнути зайвих упереджень і нерідко відкриває нові можливості для спілкування і взаєморозуміння. І завершує цей топ порад ще одне правило, яке, як стверджують експерти, діє так само результативно, як і всім відомий тайм-менеджмент. Залишайтеся дитиною хоча б іноді. Класна порада. Дорослість не означає відмову від гри, зацікавленості та безпосередності. Настільні ігри, спорт, танці, творчість або просто можливість посміятися над собою допомагають відновлювати емоційний ресурс не гірше за відпочинок. Інколи кілька хвилин безтурботності здатні перезавантажити день краще за будь-який мотиваційний тренінг. Найцікавіше у цих порадах, які прозвучали у програмі «Парад-порад», те, що жодна з них не потребує великих втрат чи кардинальних змін. Навпаки, їхня сила у простоті та зрозумілості. Тому користуйтесь на здоров'я!
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад-порад. З нами дізнаєшся більше.

кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі, 2 липня, 11 ранков. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. 6 зниклих безвісти після удару Росії у багатоповерхівці в Києві для пошуків періодично оголошують хвилину тиші. Зеленський відреагував на масовану атаку Росії на Київ, наголосивши на критичності питання ППО. У Польщі різко змінили правила для українських біженців. Хто втратить державну допомогу? Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: 6 зниклих безвісти шукають під завалами багатоповерхівки у Києві після удару Росії. Періодично оголошують хвилину тиші, повідомили у МВС України у четвер. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на місці ліквідації наслідків ворожого удару по житловому будинку в Дарницькому районі столиці координує хід рятувальних робіт. Він повідомив, що загальна кількість загиблих у Києві збільшилася до 13. На цій локації підтверджено загибель однієї людини, але є інформація про ще щонайменше 6 зниклих безвісти, сказали у МВС. Завдяки рятувальній операції ДСНС під руїн вдалося деблокувати 7 людей. Всього врятовано на цій локації 17 осіб. Міністр розповів, що періодично оголошують хвилину тиші, щоб почути знаки від людей, які можуть бути під завалами. При цьому використовують спеціальне обладнання – віброфони, завдяки яким можна почути навіть серцебиття. Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку Росії, де основний удар був спрямований на Київ, знову наголосивши на важливості ППО від партнерів. У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Рятувальники розбирають завали, шукають людей, надають допомогу, написав Зеленський у соцмережах. У місті, з його слів, зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях, і переважно це звичайні житлові будинки. Також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства. Станом на зараз відомо про 13 людей, на жаль, загинули від російського удару. Мої

0: Президент, постачання ППО для України – це абсолютно першочергове і критичне питання. Важливо, що були внески в програму «Перл» – це те, що прямо працює на порятунок людей. Кожна наша двостороння домовленість з партнерами про ППО справді допомагає. Вдячний усім лідерам, які допомагають, наголосив Зеленський. Особливо важливо, щоб рухалися до реалізації наші домовленості про виробництво антибалістики. Дуже розраховуємо і на рішення Сполучених Штатів щодо ліцензій на «Петріоти» та іншої спільної роботи. Це те, що може зупинити війну та подібні удари. Дякую всім, хто з Україною, з нашими людьми, з нашим захистом життя.
1: До подій у світі.
0: Від 1 липня у Польщі почали діяти нові правила підтримки українських біженців. Держава більше не фінансуватиме проживання більшості громадян України в центрах колективного розміщення. Через це тисячі людей можуть опинитися у складному становищі, а правозахисники попереджають про ризик бездомності. Про це повідомляє ТВН-24. Зміни стали черговим етапом поступового згортання спеціальної допомоги для українців, які прибули до Польщі через повномасштабну війну. Відтепер безкоштовне проживання у центрах колективного розміщення більше не фінансуватиметься для більшості їхніх мешканців. Насамперед це стосується матерів із дітьми віком понад один рік і літніх людей, які отримують польську пенсію, навіть якщо її розмір становить лише кількасот або кількадесят злотих. За оцінками керівників центрів розміщення, нові правила можуть торкнутися близько 40% нинішніх мешканців. Найбільше постраждають одинокі матері з дітьми. Хто збереже право на допомогу? Безкоштовне проживання і надалі гарантуватиметься людям з інвалідністю, вагітним жінкам, пенсіонерам, які не отримують польську пенсію та не мають родини у Польщі, іншим категоріям громадян, яких польське законодавство відносить до найвразливіших. Водночас виникли суперечливі ситуації, наприклад, вагітна українка, яка очікує народження 7-ї дитини, зберігає право на безкоштовне проживання, водночас перебування її 6 дітей держава вже не оплачуватиме. Керівниця одного з центрів колективного розміщення у Гожеві Великопольському Йоанна Єсіс Полевська заявила, що після змін без допомоги можуть залишитися саме ті люди, які найбільше її потребують своєю чергою. Омбудсмен Польщі Марцін Вьонцек звернувся до Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики, наголосивши, що обмеження доступу до центрів може погіршити умови життя українських біженців і збільшити ризик бездомності. Представники благодійних організацій також попереджають, що частина людей через нові правила може просто не мати коштів для оренди житла. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Завершальна 11-та ранкова, 7 хвилин вже як по ній. Рухаємося далі в межах ранкового шоу не з понеділка із свіжими синоптичними прогнозами. Чесно кажучи, виникають щоразу сумніви, коли оновлюю інформаційні першоджерела, причому користуюся не одним, а кількома, і всі продовжують стверджувати, що дощу сьогодні таки бути. Вчора, до речі, теж стверджували, але не дочекалися. Щодо синоптичної картини за вікном на найближчі дні, то сьогодні метеорологи напрогнозували максимально теплих 25 градусів, мінливу хмарність за вікном, пориви вітру до 4-5 метрів на секунду, по обіді слід очікувати опадів у вигляді дощу. Подекуди вкотре переконують, що пройдуть і грози. П'ятниця обіцяє бути сонячною із незначним захмаренням. Увечері подекуди пройдуть невеликі опади у вигляді дощу. Щодо температурних показників, максимально потепліє завтра до 27. Увечері 22 вище нуля, тоді як ранок завітає до нас із теплом у 23 градуси із позначкою «плюс».
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: колись мене б'є.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.

0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
1: Про чудову волонтерську ініціативу говоритимемо у сьогоднішній програмі «Ти диво». Чому вона вирізняється своєю оригінальністю? Власне, через те, що ветеран своїми руками за допомогою однодумців і небайдужих вже створив і продовжує розширювати місце відпочинку для побратимів на Рівненщині. Тож про цю зону релаксу, створено власноруч для побратимів, будемо розповідати у сьогоднішній програмі «Ти диво». Ветеран біля власного подвір'я облаштовує місце відпочинку у селі на півночі Рівненщини. Там є ставок, альтанка, гойдалки. Тепер він розчищає ліс під будиночки. Мріє, аби це місце було місцем спокою та відновлення для інших ветеранів. 48-річний Леонід, герой сьогоднішньої програми, на своєму обійці та на території поруч у лісі мріє влаштувати зону відпочинку для ветеранів. Ви чули, тут хоч одна машина проїхала, чи трактор, чи щось бахнуло, брязнуло? Ні. Тиша. Чоловік, до речі, захищав країну в АТО та спочатку повномасштабного вторгнення пройшов полон і має поранення. Тепер повернувся до батьківського дому на околиці села на півночі Рівненщини. Розповів, ідея міста, місця відпочинку прийшла після неодноразових відвідувань побратимами, які приїздили сюди з наметами. Їм подобається тут ця тиша, цей спокій. Ну і тут можна поводити себе без обмежень. Вони приїжджають сюди з міст. Насолоджуються, відпочивають, тут все по-простому. Картопля, така шкарлупиня, борщ кислий із зеленицями, із капустою. Хочеш їсти, пішов на город, нарвав. Прийшов ставок, помив ту морквину чи цибулину, з'їв, пожарив, зловив рибину, зварив юшки, не зловив рибину. Все, будеш їсти що? Кульбабки, розповідає Леонід. Чимало речей на обійці ветеран зробив із військових трофеїв, серед таких подарований побратимами мангал, лавка з опорами із міни з Дебальцева та дзвоник із вентиляційної шилки, яку забрали з техніки Росії під час звільнення Харківщини. Мангал мені подарували на день народження. Ну, хто знає, той зрозуміє, з чого він. Ну, просто хлопці подарували. Це дуже дорогий для мене подарунок. Леонід поки облаштовує все самотужки час від часу. Зве на допомогу мого родичів, чиї діти люблять тут гуляти. Роблять разом гуцульську гойдалку. У планах взяти в оренду ділянку землі і розчистити її ще і для літніх будиночків. Чоловік каже, що не відмовиться від додаткових рук чи іншої допомоги у цій справі, якщо комусь теж відгукнеться ось така ідея. Це місце мого дитинства. Я тут виріс і мрія моя зараз уже починає здійснюватися. Мене підтримують мої побратими. Дуже часто приїжджають цю ідею зі створенням тут місця від відпочинку для військових, ветеранів та для всіх. Може, в кого була така сама мрія, а вона не здійснюється, може й долучитися. Будь-хто може приїжджати. Це місце просто називаю місцем мрії, розповідає Леонід, який вже приймає побратимів на ось такий відпочинок, який створює власноруч та за допомоги небайдужих. І, як розуміємо, у планах у ветерана, що це місце неодмінно буде розростатися, бо ж недаремно називає його місцем спокою, тиші і мрії.
0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
2: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Соколь.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Ранок четверга, 2 липня, його завершальні хвилини, 38-ма, до речі, хвилина 11-ї ранковий і час на музичні новинки у нашому ефірі. І сьогодні Юлік танцюватиме із своїми танцями до світанку, саме так називається його крайній трек. Це чуттєва композиція про скрипальку. Український співак Юлік нещодавно презентував нову романтичну композицію «Скрипалька», яка буквально за мить з'явиться у нашому ефірі. Пісня, яка всього за 3 хвилини здатна перенести слухача зі щоденних турбот у світ танцю, музики і справжнього кохання. Автором новинки став близький друг і колега артиста Панас Буйний, з яким Юлік неодноразово вирушав у благодійні концертні тури на підтримку Збройних сил України. Саме під час одного із таких творчих спілкувань народилася ідея створити легку, світлу та емоційну історію про двох музикантів, яких об'єднала не лише сцена, а й почуття. «Скрипалька» розповідає про піаніста та скрипальку, які знаходять одне одного серед звуків музики. Їхні серця починають битися в одному ритмі, а танець триває до самого світанку. Це історія про той момент, коли світ навколо зникає, а залишається лише музика, погляди та кохання. Сьогодні навколо нас дуже багато суму, тривог і переживань. Саме тому мені захотілося подарувати людям пісню, яка хоча б на кілька хвилин повернула відчуття свята. «Скрипалька» – це музична втеча у світ, де є танці, романтика та щирі емоції. Я вірю, що такі пісні зараз потрібні не менше, ніж будь-коли, ділиться Юлік. Артист також переконаний, що саме пісні про кохання залишаються найближчими до людських сердець, незалежно від часу та обставин. Мені здається, що одні із найкращих пісень у світі саме про кохання, тому що кожен хоча б раз переживав це почуття. У «Скрипальці» є легкість, тепло і мрія. Хотілося створити композицію, під яку хочеться усміхатися, танцювати і згадувати найкращі моменти свого життя, говорить Юлік. Окремої, до речі, уваги заслуговує і візуальний образ прем'єри для обкладинки синглу. Юлік перевтілився у стильного романтика з нотками ретро-шарму. Бордова шкіряна куртка, краватка, вінтажний кашкет і великі окуляри створюють образ харизматичного музиканта, яким, власне, являється Юлік, який ніби зійшов зі сторінок європейських історій про кохання та мистецтво. І коли цей візуальний образ треба буде трішки пошукати у всемережі для того, щоб його оцінити, бо ж з огляду на технічні обставини радіо не може візуально передати цю картинку, то аудіо ми маємо можливість вмикати, не зволікаючи. В межах програми «Запрем'єримо» Юлік і його «Скрипалька».

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: шепоче дощ.
1: Соколь, з тобою поруч.
2: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу не з понеділка.

0: плечо-плеч, рука в руце.
1: Ранок четверга, 2 липня, відраховує свої завершальні хвилини. Вже 55-та хвилина 11-ї ранкової. Ранкове шоу не з понеділка. Теж підбиває підсумки своєї роботи, а все задля того, аби передати естафету вже на старті полудня колегам із служби інформації Радіо Сокаль свіжий випуск.
2: Понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
3: Яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Четвер, 2 липня, 12-та на студійному годиннику. У цьому випуску Шептицька громада у скорботі за героєм Володимиром Шкудором. Сокальська міська рада провела свою 79-ту сесію, на якій депутати розглянули майже 90 питань порядку денного. Військовослужбовці частини А0284 подякували Белській громаді за вагому підтримку. У Великомостівському центрі життєстійкості відбулося арт-терапевтичне заняття нейрографіка для дітей та відкриту реєстрацію на наметовий табір мандрівки Фенікса 2026. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Шкудор Володимир Васильович 1989 року народження. Захисник був молодшим сержантом, навідником танкового взводу військової частини А0998. 27 червня Володимир Шкудор загинув поблизу міста Дружківка Донецької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героям. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. У цю хвилину скорботний кортеж зустрічають у селищі Гірник, після чого на подвір'ї батьківського дому розпочнеться заупокійне богослужіння. Чин похорону відбудеться у церкві введення в храм Пресвятої Богородиці. Поховають Володимира Шкудора на кладовищі у селі Сілець. У зв'язку з загибелью під час бойового завдання в російсько-українській війні Шкудора Володимира Васильовича 2 липня у Шептицькій громаді оголошено днем жалоби, вічна пам'ять та слава герою. Сокальська міська рада провела свою 79-ту сесію, на якій депутати розглянули майже 90 питань порядку денного. Зокрема, внесли зміни до персонального складу виконавчого комітету та встановили нові ставки і пільги зі сплати земельного податку та податку на нерухомість. На засіданні затвердили програму підтримки відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу на 2026 рік, а також ухвалили рішення про створення комунального закладу «Ветеранський простір». Окрім того, депутати внесли низку бюджетних змін, зокрема, скоригували фінансування програм розвитку дорожньої мережі, благоустрою, забезпечення пільгових категорій населення медикаментами, підтримки лікарні та формування матеріальних резервів для запобігання надзвичайним ситуаціям. У ході сесії депутати заслухали звіт керівника Сокальської районної лікарні за минулий рік, проте не змогли ухвалити у цілому звіти про фінансово-господарський стан підприємств «Сокальжитлокомунсервіс», «Сокальводоканал» та «Сокальтеплокомуненерго» через брак голосів. Більш детально про ці та інші прийняті рішення слухайте вже у вечірньому випуску новин. Військовослужбовці частини А0284 подякували Белській громаді за вагому підтримку. Громада спрямувала 300 тисяч гривень на купівлю дронів та обладнання, які зараз вкрай необхідні нашим захисникам на фронті.

0: кого юні учасники за допомогою ліній, кольорів і простих геометричних форм вчилися виражати свої емоції, розвивати уяву та знаходити внутрішній спокій. Кожен малюнок став особливим відображенням дитячих почуттів, мрій і позитивних вражень, а саме заняття проходило у теплій, дружній атмосфері, де діти із задоволенням творили, спілкувалися, відкривали свої таланти та отримували позитивні емоції. Організатори подякували усім маленьким учасникам за щирість, активність і творчість та побажали, щоб кожен новий день дарував їм натхнення, гарний настрій і віру у власні сили. Жіноча та чоловіча команди Шептицької громади вибороли золото та срібло на обласних змаганнях з баскетболу 3x3, що відбулися минулими вихідними у селі Наварія. У загальному заліку 35-х спортивних ігор Львівщини Шептицький впевнено лідирує серед усіх громад області. За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 2 липня на території Львівської області прогнозуються грози, місцями шквали, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Вдень град діаметром 6-19 міліметрів. Негода може спричинити падіння дерев і гілок, пошкодження ліній електропередач, ускладнення руху транспорту та створити загрозу для життя і здоров'я людей. У головному управлінні ДСНС Львівської області закликають під час грози за можливості залишатися у приміщенні, не ховатися під поодинокими деревами, уникати рекламних щитів, ліній електропередач та інших нестійких конструкцій, не паркувати автомобілі під деревами. Бережіть себе та своїх близьких, адже жодна справа не варта ризику для життя. Дочекайтеся, поки негода мине. Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна та творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00, локація – стадіон між 3-ю та 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорт зі смачною їжею та прохолодними напоями і найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро зазвучить. За підтримки благодійного фонду «Карітас Сокаль». Відкрито реєстрацію на наметовий табір «Мандрівки Фенікса 2026», який пройде з 21 по 25 липня. Це крута можливість за тиждень змінити смартфон та рутину на драйвові сплави по воді, прогулянки на конях, командні ігри та вечори біля багаття з гітарою. Запрошуються підлітки 14-16 років з родин захисників до компанії, де вас почують, підтримають і подарують справжні пригоди. Місць небагато, тому не відкладайте. Посилання на реєстрацію вже чекає на сторінках благодійного фонду «Навколо UA» та Шептицького будинку воїна. Табір організовано за підтримки швейцарського фонду «Смайл» та Шептицької міської ради, а також Шептицької районної ради. Не пропустіть своє найяскравіше літо. Реєструйтеся вже сьогодні. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
1: Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш!
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує!
3: От халепа!
2: Я просто одним словом!
3: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
5: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
4: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
5: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне продовження навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах,
4: перспективи, працевлаштування.

0: У компаніях-партнерах, зокрема, Софро та ЧЗМК.
1: Обирай професії майбутнього вже сьогодні.
0: Детальна інформація на сайті закладу, в приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
1: Або за телефоном 093 428 56 84.
0: 093 428 56 84. Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
0: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
0: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо «Сокаль».
0: Час на свіжі синоптичні прогнози у нашому ефірі. Полудень стартував 11 хвилин, як тому. Служба інформації Радіо Сокаль, спасибі за достовірну інформаційну картину дня подій нашого регіону. І хотілося би подякувати синоптикам за достовірні прогнози. Поки що не маємо за що дякувати. Ну, а вони продовжують. Тим часом активно і наполегливо переконувати нас у тому, що опинам сьогодні таки бути. Після обідній час доби слід очікувати рясних опадів у вигляді дощу, подекуди пройдуть і грози. Максимально теплих 26 градусів, покажуть термометри сьогодні. Увечері 23 із позначкою плюс. П'ятниця обіцяє бути яскраво-сонячною, з незначними опадами вже у вечірній час доби. Мінлива хмарність теж можлива. Щодо температурних показників, вони обіцяють бути комфортними. І максимально теплих 25 градусів, покаже термометр у третій день липня.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Час на маленьке свято у нашому денному ефірному мовленні. Це перша порція програми гарних вражень добрим людям на здоров'я, де і ви маєте можливість проявити свою вітальну ініціативу, пригадавши, у кого календар 2 липня показує якусь святкову дату і кого із ваших друзів, рідних, колег по роботі чи просто знайомих ви не хочете оминати своєю вітальною увагою. Тому запрошуємо вас до участі. Привітання, побажання, привіти, прохання на гарні музичні дарунки у нашому ефірі. Продовж наступних 45 хвилинах часу вітаються. 068-00-24-697 – це мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас в тандемі і активні, або шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль», залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня. Не пропустіть. За підтримки благодійного

З афішою далі продовжуємо наш ефір. 12 година, 22 хвилини вже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Виробництво меблевих фасадів РВ у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136. 067-83-73-136. І Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Найкращі вікна то є, що перфект!
4: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Інколи, направду, так буває, що відповідь віднайти на запитання складно. Очевидно, і такі роздуми спонукнали Вікторію Мірона написання композиції «Не знаю», яка звучить у нашому ефірі. Ми тим часом констатуємо речі очевидні. 40-ва хвилина цієї 12-ї музичної. Тож, якщо ви з нами, друзі, на одній хвилі, бажаєте послухати щось улюблене у плані музичному, або ж на минуту вітальної уваги тих людей, у яких календар у другий липневий день показує свято, ласкаво просимо заручатися нашою підтримкою. При нагоді, нагадаю ще раз, яким чином можна це зробити. Для цього існують наші активні вітальні форми. Номер мобільного в студію 068-00-24-697. Вайбер і Телеграм за цим номером у нас теж активні, або шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль», залишаючи свої привіти, побажання, прохання на щось хороше у плані музичному. І, власне, такий привіт віднайшла у месенджері на Фейсбуці. Дуже приємно, що люди, перебуваючи далеко за межами батьківщини, вмикають і там нашу хвилю, використовуючи для цього всіма відомий і улюблений Google, аби частинка дому залишалася і далеко за межами рідної землі. Отож, Оксана до нас дописує: «Радіо Сокаль, доброго дня, ми зараз в Польщі, збираємо малину і слухаємо Радіо Сокаль. Поставте гарну пісню, дуже приємно, дівчатка, що з нами на одній хвилі. Сподіваємося, що зуміли і вміємо додати вам трішки відчуття дому. Ну, а для гарного настрою ламбада у нашому ефірі. Ось такий творчий навіть не тандем, а тріо від столиці. Назарія Савчука і Владислава Стопака у нашому ефірі вже звучить. Вам хай легко дається робота і повертайтеся додому якомога швидше.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: І дочекалися ще одного особливого привітку з нагоди особливої на цей раз активні наші дописувачі у Вайбері. Добрий день, я хочу привітати племінницю з днем народженням, дописує Оксана. Добрий і вам, а вітаннячка даруємо для головічок Єви з днем народженням. Ну і поставте гарну вітальну композицію для нашої іменинниці. А зичення линуть на Волинь у село Сілець, я так розумію, з Сокаля. З найкращими побажаннями для Єви, ну і з гарним музичним дарунком у день святковий.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дзідзьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дзідзьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Яна Роз на завершенні цієї 12-ї години і денної порції програми «Привітання і побажання добрим людям на здоров'я». Повернемося до вітальних підсумків цієї доби вже в вечірньому мовленні після 18-ї, ну а на старті 13-ї інформаційне наповнення нашого ефіру про свіжі і найактуальніші події України і світу будемо говорити буквально за кілька.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі, 2 липня, 13-та година, розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Уже 17 загиблих через атаку Росії на Київ. Російські обстріли Києва пошкодили енергооб'єкти ДТЕК, частина міста без світла. Калас у відповідь на атаки Росії ініціює нові санкції ЄС проти організацій, що підтримують російський ВПК. І пропаганда Росії активно поширює фейки про депортацію українців з ЄС. Про це далі в випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Атака Росії на Київ забрала життя вже 17 людей. Рятувальні роботи тривають, повідомили у четвер у ДСНС України. До 17 людей збільшилася кількість загиблих у Києві, повідомили у ДСНС. Як вказано, на місці російського удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Продовжуємо випуск. Внаслідок масованих російських обстрілів у ніч на 2 липня постраждали енергооб'єкти ДТЕК у Києві. Про це йдеться у повідомленні компанії. Частина киян наразі залишається без світла. Щойно це стало можливим, енергетики одразу виїхали на місце влучань. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім мешканцям столиці, повідомили у компанії. Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок атаки Росії на Київ зросла до 17. На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Також раніше повідомлялося, що російський удар на Київ ніч на 2 липня повністю знищив склад мережі магазинів електроніки МОУ. Крім того, повідомлялося, що внаслідок російських атак 2 липня є нові знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізьких областях.
0: До подій у світі.
1: Голова дипломатії ЄС Кая Калас відреагувала на чергову масовану атаку Росії на Київ, анонсувавши пропозицію нових санкцій проти більшої кількості організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс, у відповідь на удари. Одні лише слова засуджень не зупинять атак на Київ. Тільки постійна військова підтримка України та посилення тиску на Москву можуть це зробити, написала Калас у X. Цього тижня вона казала, ЄС почав виплачувати 6 мільярдів євро в межах кредиту у 90 мільярдів євро для зміцнення оборони України. Сьогодні я запропоную запровадити санкції проти більшої кількості організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс, у відповідь на удари. Чим більше Москва атакує цивільне населення, тим більше санкцій має бути запроваджено, вказала голова дипломатії ЄС і наголосила, ми продовжуємо підвищувати вартість, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти. Співробітники ЄС у Києві перебувають у безпеці.

0: ніж до подальшого посилення тиску на Росію. Кожне євро, вкладене в оборону України, рятує життя. Кожна нова санкція підвищує ціну російської агресії. Рішуча підтримка України та посилення тиску на Росію – це найшвидший шлях до всеохоплюючого та тривалого миру, підкреслив голова МЗС. Російські інформаційні ресурси активізували кампанію з поширення фейків про нібито підготовку країнами ЄС масштабної депортації українців мобілізаційного віку. Лише за 1 липня зафіксовано близько 170 публікацій на цю тему. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій. Російська пропаганда поширює неправдиві твердження про те, що країни ЄС нібито планують до березня 2027 року примусово повернути до України чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років, йдеться в повідомленні. Зазначається, що ворожі ресурси використовують емоційні маніпуляції та вигадані сюжети, намагаючись представити європейські держави, зокрема Німеччину, Данію та Польщу, як жорстоких і бездушних виконавців, які нібито сприймають українців як витратний матеріал. У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що основними цілями цієї інформаційної операції є підрив довіри українців до європейських партнерів, провокування напруженості між українськими біженцями та урядами країн ЄС, дискредитація мобілізаційних процесів в Україні, а також просування наративу про нібито втрату Україною суверенітету. За інформацією Центру, лише за 1 липня близько 120 ресурсів опублікували майже 4,5 тисячі матеріалів зі загадками про Україну, поширюючи деструктивні наративи та інформаційні маніпуляції. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: І про погоду йтиметься далі на продовження цієї 13-ї години. Цю тему ми теж активно відслідковуємо у нашому прямому ефірному мовленні, не втрачаючи надію, що все ж таки на цей раз прогнози будуть достовірнішими. Отож, усі ми в очікуванні не лише спаду температурних показників, але й опадів у вигляді дощу. Так ось синоптики стверджують, що йому таки сьогодні бути. По обіді слід очікувати опадів у вигляді дощу, подекуди стверджують синоптики, пройдуть і грози. Максимально теплих 24-25 градусів покаже термометр сьогодні, увечері 23 з позначкою плюс. Завтра, ранок п'ятниці, 3 липня, завітає до нас із теплом у 21 градус, максимально потепліє до 25 і увечері 22 з позначкою плюс. За вікном переважатиме сонячна погода із незначним захмаренням. Увечері подекуди можливі невеликі опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
5: Що вже знов хочеш від мене?
4: Мені нині приснився наш дідо і казав...
5: Хто приснився?
4: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
5: То де тут таке є?
4: Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
6: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Відкриваємо мальовничі, але мало відомі куточки рідної землі у програмі «Територія цікавого» у цю обідню пору. На високій горі над стрімкими берегами Збруча височіють руїни одного із найдавніших замків Поділля. Чорнокозинський замок пережив татарські набіги, турецькі штурми, розквіт Речі Посполитої, Російської імперії, радянську добу. Сьогодні від колись могутньої фортеці залишилися лише фрагменти стін і башти, які зберігають сотні років історії та загадкових легенд. Тому спробуємо сьогодні трішки привідкрити ці таємниці і дізнатися більше про легенди, пов'язані із цим місцем, де історія відчувається буквально в повітрі. На музейних залах чи за склом експозицій, а просто неба. Серед старого каміння, високих пагорбів і мовчазних руїн, які бачили набагато більше, ніж можуть розповісти підручники. Саме таким місцем є Чорнокозинський замок на Хмельниччині. Сьогодні це руїни, але мальовничі. Однак колись фортеця була важливою оборонною спорудою. Поділля – резиденцією єпископів і свідком подій, які змінювали історію регіону. І хоча від колишньої величі залишились лише окремі фрагменти, атмосфера цього місця продовжує зачаровувати туристів, дослідників і всіх, хто любить відкривати для себе маловідому Україну. Що, власне кажучи, і ми робимо у програмі «Територія цікавого». Чорнокозинецький або Чорнокозинський замок вважається однією із найдавніших фортифікаційних споруд Поділля. Його будівництво датують другою половиною 14-го, початком 15-го століття, коли цими землями правили литовські князі. Фортецю звели на стратегічно вигідній висоті над річкою Збруч, що дозволяло контролювати навколишні території та захищати кордони від нападників. На жаль, про перші роки існування замку збереглося небагато документальних свідчень. Відомо лише, що вже від середини 15 століття і майже до кінця 18-го твердиня перебувала у власності Кам'янецького католицького єпископату. Саме тоді замок став не лише оборонною спорудою, а й важливою резиденцією церковної влади. Розташування на прикордонних територіях зробило Чорнокозинський замок постійною мішенню для ворогів. Протягом століть його неодноразово захоплювали, руйнували та відбудовували. 1516 року фортецю спустошили татари. У 17 столітті замок удосконалив кам'янецький єпископ Павло П'ясецький, який і зміцнив оборонні споруди. 1644-го тут перебував відомий польський полководець Стефан Чернецький, один із найвпливовіших військових полководців того часу. Особливо драматичними стали події другої половини 17 століття. Після захоплення Кам'янця Подільського Османською імперією 1672 року Чорнокозин ще певний час залишався під владою Речі Посполитої, проте вже 1674-го фортеця не витримала чергового наступу та була захоплена ворогами. Кожне таке руйнування залишало на замкових мурах свої шрами, але твердиня щоразу знаходила сили для нового життя. Новий етап, до речі, в історії замку почався у 18 столітті. 1715 року кам'янецький єпископ Стефан Богослав Рупнєвський відновив фортецю та звів житловий будинок для свого літнього перебування. Саме тоді сувора оборонна споруда почала перетворюватися на комфортну резиденцію. Згодом біля підніжжя замкової гори з'явився єпископський палац, який практично без значних змін проіснував до Першої світової війни. Однак, наприкінці 18 століття церковні ієрархи залишили старий замок і перебралися до нового палацу. Відтоді фортеця поступово втрачає своє значення. 1795 рік. Після чергових політичних змін у регіоні російська імператриця Катерина II конфіскувала замок на користь державної скарбниці. Пізніше його передали Катерині Скавронській, племінниці князя Григорія Потьомкіна. Згодом замок придбала родина Сернецьких, яка проживала тут до революційних подій 1917 року. Але навіть після цього історія замку не завершилася. У міжвоєнний період і до 1939-го руїни фортеці використовували НКВС і радянські прикордонники. Саме тут проходив один із важливих рубежів між Радянським Союзом і Польщею. З високих мурів колишнього замку радянські служби контролювали прикордонну територію та стежили за тим, щоб мешканці Поділля не намагалися втекти через Бруч до Польщі, коли рятувалися від наслідків колективізації та репресій. У часи ж свого розквіту фортеця мала чотирикутну форму та була оточена глибоким оборонним ровом. Сьогодні від замку збереглися лише фрагменти двоповерхового єпископського палацу 18 століття, залишки оборонних мурів, південно-західна кругла башта та старовинні підземні каземати. Попри руйнування, замок залишається пам'яткою архітектури національного значення та цінним свідченням розвитку оборонного будівництва на Поділлі. Ну і, звичайно, лише ті місця, які мають таке особливе значення, завжди сповнені легенд. Як і кожна давня фортеця, Чорнокозинський замок має свою. Одна з найвідоміших розповідає про князя Курієтовича, який під час татарського нападу нібито врятувався завдяки таємним підземним ходам, які вели далеко за межі фортеці. Інша легенда пов'язана з його сестрою. За переказами вона забрала замкові скарби, перетнула з Бруча і сховалася у лісі, де згодом заснувала церкву. Чи були ці історії правдою, сказати важко. Але саме такі легенди створюють особливу атмосферу, яка перетворює руїни на живий простір пам'яті. Сьогодні Чорнокозинський замок часто називають одним із найромантичніших місць Поділля. Тут немає відреставрованих залів чи туристичних точок світового масштабу, натомість є тиша, вітер над Збручем, старовинне каміння і відчуття дотику до справжньої історії. Щоправда, місцеві жителі та дослідники дедалі частіше звертають увагу на сумну проблему, оскільки окремі відвідувачі перетворюють старі підвали і башти на смітники. І це особливо боляче усвідомлювати, коли стоїш посеред руїн, які пережили татарські навали, турецькі війни та кілька імперій.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.
2: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька.

0: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
1: 101 FM.
2: Поруч кожну мить. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: Четвер на календарі, 2 липня, 14 година, розпочалася відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. Рекордна кількість балістики. Ігнат розкрив шокувальні масштаби і небезпечну деталь удару по Києву. На Херсонщині через атаки Росії троє загиблих та понад 40 поранених, у тому числі діти та медики. У Росії приховують паливну кризу, поки водії стоять у кілометрових чергах. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Під час комбінованого удару вночі 2 липня Росія випустила по Києву 28 балістичних ракет. Це була одна із найбільш масованих ударів по столиці. Про це повідомив керівник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнатов в ефірі «Ранок Лайв». Він наголосив на тому, що росіяни запустили велику кількість балістики, перехоплювати яку можуть лише системи «Петріот». За словами Ігната, саме балістичні ракети залишаються найбільшим викликом для української ППО. Серед застосованого озброєння були ракети «Іскандер-М», «Циркон», а також зенітні ракети С-400, які російські війська використовують для ударів по наземних цілях. Ігнат зауважив, що ефективність знищення крилатих ракет залишається майже 100%, а безпілотників – понад 90%. У Херсонській області через атаки Росії за минулу добу троє людей загинуло та понад 40 поранено, повідомили у Нацполіції у четвер. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів троє людей загинуло та 44 поранено. Серед постраждалих діти та медпрацівниці, повідомили у поліції. За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу в області через російську агресію 3 людини загинули, ще 45 дістали поранення, з них 3 дитини. Додамо, минулої доби російські загарбники обстрілювали деокуповану територію Херсонської області з артилерії та масовано атакували безпілотниками різних типів. В результаті ворожих влучань пошкоджень зазнали багатоквартирний та 10 приватних будинків, адміністративна будівля, 2 службові автомобілі поліції і 11 цивільних автівок, а також маршрутний автобус.
2: До подій у світі.
3: У Росії представники влади намагаються пояснити дефіцит пального логістикою, а росіян закликають не перебільшувати проблему, тоді як Україні фіксують великі черги на автозаправних станціях. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. На тлі паливної кризи у Росії представники влади та пропагандистська машина увімкнули режим тотального газлайтингу власного населення. Замість визнання очевидного, проблеми з пальним є прямим наслідком розв'язаної Кремлем війни, росіянам пропонують не вірити власним очам і звинувачувати усьому самих себе, йдеться у дописі центру. За наявними даними, спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко закликала громадян не драматизувати проблему з пальним, а віце-прем'єр Росії Олександр Новак пояснив ситуацію проблемами з логістикою. Водночас ключові російські пропагандистські телеканали у вечірніх випусках новин взагалі не згадували про кілометрові черги на автозаправних станціях. Крім того, російські медіа фіксують активність кремлеботів у соціальних мережах, які масово звинувачують самих водіїв у дефіциті пального, яке нібито виникло через панічне скупу. Оскільки пропаганда геть відірвана від реальності, пересічний росіян намагається сам встановлювати якісь причинно-наслідкові зв'язки і врешті починає щось підозрювати. Кількість запитів, коли завершиться СВО в Яндексі, становила історичний максимум. Зв'язок між порожнім баком і затяжною війною стає очевидним для росіян. Однак вони досі ставлять неправильні запитання. Путін може припинити війну в будь-який момент, і поки він відмовляється це робити, проблеми всередині країни будуть лише примножуватися, повідомили у Центрі протидії дезінформації. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 15:00. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Сокаль.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: І знову ж таки про погоду. І знову ж з певним застереженням. Проте, якщо раптом знову і вкотре синоптичні прогнози не справдяться, відповідальність за цю інформацію будемо все ж таки перекладати на метеорологів, бо ж ми констатуємо речі, котрі вони нам видають на гора у своїх офіційних першоджерелах. Отож, далі про свіжі синоптичні прогнози. Четвер, 2 липня, обіцяє бути із мінливою хмарністю, з максимальним теплом 25 градусів і з опадами у вигляді дощу.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня. Не пропустіть. За підтримки

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Макс Барських на продовженні цієї 14-ї музичної години, яка вже, до речі, перетнула свій екватор, 33-я її хвилина. Про береги він нам співав у контексті, так би мовити, амурних справ. А ми поговоримо про береги морів, океанів, річок, бо ж літо у розпалі. Сьогодні лише другий липневий день, благо із нашого міста спека трішки відпустила, ну але літній період у розпалі. Так що, якщо комусь пощастить цьогоріч відвідати якусь заморську країну, поніжитися на березі морів, пам'ятайте, що додому треба повертатися відповідально. Про що мовиться? Про ось ці невинні сувеніри, які інколи ми веземо з собою додому, не знаючи, що вони можуть довести до арешту на кордоні. Тому дуже корисна інформація на продовженні цієї 14-ї години, що не варто вести із відпустки. Туристів попередили, що деякі невинні сувеніри та покупки, привезені із відпустки, можуть спричинити серйозні проблеми на кордоні. У частині випадків йдеться не лише про конфіскацію речей, а й про штрафи або навіть і арешт. Так, директор компанії Cargo Force Асад Мірза пояснив, що багато мандрівників помилково вважають, якщо товар можна легально купити за кордоном, його автоматично можна везти додому. На жаль, це не завжди так. Щороку люди потрапляють у неприємні ситуації через незнання митних правил. Те, що здається безобідним сувеніром, може швидко перетворитися на дорогу помилку, зазначив він. Тому будемо уникати таких помилок у майбутньому, повертатися додому з сувенірами, які не принесуть проблем на митниці. Підроблена сумка Gucci чи Fendi, фейковий годинник або сонцезахисні окуляри можуть здаватися вигідною покупкою на відпочинку. Однак на кордоні такі речі можуть конфіскувати. За словами експерта, туристи часто не усвідомлюють, що купівля контрафактних товарів за кордоном може означати втрату і грошей, і самої покупки. Корали, мушлі та сувеніри з дикої природи, ну, погодьтеся, любимо ми ці ракушки додому вести. Але проблеми можуть виникнути і через такі речі, які туристи привозять із пляжа або купують на місцевих ринках. Йдеться про корали, декоративні мушлі, вироби з частин тварин або предмети з видів, що перебувають під охороною. Такі товари можуть підпадати під міжнародні правила захисту дикої природи без відповідних дозволів. Їх можуть вилучити на кордоні. Особливо обережно варто бути туристам, які відпочивають у країнах на кшталт Єгипту чи Мальдівів, де корали та морські сувеніри часто продають як пам'ятні речі. Перцевий балончик, до речі, один із найризикованіших предметів. І, здається, ну, хто ж би у якості сувеніра віз додому перцевий балончик. Але випадки такі теж існують, тому експерти попереджають, що у деяких країнах його можна купити для самооборони, але в Британії володіння таким засобом є незаконним. Експерт попереджає, що туристи іноді купують перцевий балончик за кордоном для відчуття безпеки, а потім забувають його у сумці під час повернення додому. І так у Великій Британії такий балончик класифікують як заборонену зброю. За його везення можуть загрожувати серйозні наслідки від великого штрафу до навіть позбавлення волі. Ну а тепер про смаколики. Також туристи часто хочуть везти додому місцеві продукти. Ну, наприклад, іспанське черозо, французький сир або інші делікатеси. Однак на ввезення деяких м'ясних і молочних продуктів діють обмеження. Навіть якщо продукт купили у легальному магазині чи на ринку, це не означає, що його можна провести через кордон. Такі товари можуть вилучити через санітарні і ветеринарні правила. Ну і ще, що інколи ми веземо з собою додому із відпустки, це трав'яні добавки, якісь інші, можливо, навіть і традиційні ліки, але і тут можуть виникнути проблеми. Якщо йдеться про традиційні ліки, трав'яні суміші або ж навіть натуральні добавки, деякі з них можуть містити інгредієнти, які заборонені, обмежені або потребують додаткової перевірки в країні призначення. Наприклад, туристи часто привозять з Індії аюрведичні засоби, трав'яні добавки чи інші оздоровчі продукти, але перед поїздкою варто точно перевірити їхній склад і правила везення. А тепер ми точно знаємо, що не варто купувати за кордоном і намагатися привезти ці речі додому, тому експерти наголошують, більшість людей не порушують правила навмисно, однак митні обмеження існують через питання безпеки, захисту дикої природи
природи та запобігання поширенню хвороб тварин. Тому перед поверненням із відпустки варто перевірити, чи можна возити куплені речі, продукти або сувеніри до країни призначення. Це допоможе уникнути конфіскації, штрафів і проблем в аеропорту, а отже із зіпсованого настрою, а разом з ним і зіпсованої відпустки.

0: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Четвер на календарі 2 липня, 15-та година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Жертвами атаки Росії на Київ стало вже 20 людей. Під час нічного обстрілу Києва 2 липня у метро укрилися понад 50 тисяч людей. Росіяни з тимчасово окупованих територій Запоріжжя примусово збирають гроші та майно на потреби армії. І чи блокує Італія гроші на зброю для України? Що кажуть в уряді Мелоні? Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Кількість загиблих людей внаслідок атаки Росії у ніч на 2 липня збільшилася до 20, повідомив у четвер голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у соцмережах. На жаль, кількість жертв сьогоднішньої атаки зросла. Станом на зараз відомо про 20 загиблих, написав Ткаченко. З його слів, ворог під час нічної атаки застосував широкий спектр озброєння, більшість ударів припала на житловий сектор. Є киняни, доля яких поки невідома. Тривають пошуки, вказував він. У ніч на 2 липня під час масованого обстрілу столиці на станціях Київського метрополітену перебувало 52,5 тисячі людей, серед них майже 4,5 тисячі дітей. Це найвищий показник укриття населення в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки. Про це повідомили у столичному метрополітені. УКП «Київський метрополітен» акцентували, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття. Для входу відкриті всі вестибюлі без винятку. Тих, хто планує залишатися на станції на ніч, попрохали приходити до закриття метро на вхід, повідомити працівників станції та поліцію про намір залишитися на ніч, а також спуститися на платформу. Водночас у метрополітені зазначили, що прохід на станції здійснюється на загальних умовах, якщо в місті не оголошено повітряну тривогу. Для безпечнішого та комфортнішого перебування в укритті містянам порадили мати з собою теплі речі, ковдри або каремати, адже середня температура на станціях становить 17-18 градусів. А через тунелі та підземні приміщення можуть бути протяги. Також порекомендували брати персональні ліки, пляшку води, засоби гігієни, зокрема вологі та сухі серветки. А власників домашніх тварин попередили про необхідність мати пляшки та пакети, щоб прибирати за своїми улюбленцями. Крім того, увагу містян і гостей звернули на те, що на центральних станціях під час повітряної тривоги зазвичай перебуває менше людей, тому за можливості пасажирам радять користуватися саме ними під час небезпеки. Також людей закликали з розумінням ставитися до працівників метро, які під час повітряних тривог забезпечують роботу станцій як укриттів і водночас виконують поточні завдання, щоб підземка залишалася безпечною та зручною для пасажирів у день. На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти примусово збирають гроші і майно у людей на потреби російських військових. Для цього вони використовують так звану волонтерську допомогу, яку вимагають від місцевих жителів. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Рекет під виглядом благодійності. На ТОТ Запорізької області загарбники розпочали примусовий збір коштів та майна на потреби російських військових. Колаборанти цинічно вимагають від місцевих жителів волонтерської допомоги, хоча насправді йдеться про жорсткий рекет під контролем спецслужб Росії, йдеться у дописі. Зокрема, окупанти вимагають грошей у підприємців та бюджетників в Мелітополі, Бердянську та Пологах. За наявними даними, бізнес змушують регулярно купувати для фронту медикаменти і екіпірування, а тих, хто відмовляється платити данину, залякують обшуками, закриттям справ та звинуваченнями у підтримці ЗСУ.
1: До подій у світі.
2: Італія не має наміру відмовлятися від підтримки України та не виступала проти виділення союзниками по НАТО Києву 70 мільярдів євро. Про це повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на урядові джерела, Італійські урядові джерела заявили, що Рим не збирається відмовлятися від підтримки України та не виступав проти виділення Києву 70 мільярдів євро. За їхніми словами, спочатку Італія лише розглядала питання, чи варто включати цю суму до підсумкової декларації саміту. Однак це застереження, як стверджують у Римі, було знято ще кілька днів тому. В уряді Італії наголошують, що мета союзників має полягати в тому, щоб посилити тиск на Росію та підштовхнути її до переговорів. Раніше німецька газета повідомила, що Італія нібито чинить спротив фінансовим зобов'язанням союзників щодо постачання зброї Україні не лише на 2026, а й на 2027 рік. Ну і раніше італійський міністр оборони Гвідо Крозето заявив, що позиції Риму щодо допомоги Україні за програмою «Перл» не змінилася. З його слів, країна не планує приєднуватися до цієї ініціативи.

0: жодних змін із попередньої години. Синоптики надалі продовжують стверджувати, що дощу таки буде. Ну, а ми продовжуємо бути в його очікуванні. Щоправда, достовірними виявилися прогнози щодо зменшення температурних показників. І сьогодні маємо комфортні 25 градусів тепла. І така температура, як переконують синоптики, сьогодні буде максимальною. 743 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 70-80%, вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість. П'ятниця, день завтрашній, 3 липня, обіцяє бути яскраво сонячним із незначною захмареністю, із помірним літнім теплом у максимально теплих 25 градусів. Увечері подекуди можливі невеликі опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Отож, до висновків і аналітики військових експертів традиційно повертаємося в межах програми «Експертна платформа». І сьогодні говоритимемо про близько 35 тисяч іноземних компонентів, які віднаходять у дронах і ракетах, що використовує Росія проти України. Експерт вказує на недостатність санкцій проти Росії, адже у дронах і ракетах ворога досі чимало компонентів. Про це написав експерт Владислав Власюк. Під час масованої нічної атаки Росія застосувала проти України сотні дронів і десятки ракет, які містили близько 35 тисяч іноземних електронних компонентів. Йдеться переважно про продукцію подвійного або цивільного призначення, виготовлену відомими світовими компаніями, говорить експерт. Зокрема, йдеться про Texas Instruments і Bosch, Toshiba і багато інших китайських та інших виробників. Такі комплектуючі, за словами експерта, через мережі посередників потрапляють до російського військово-промислового комплексу, де їх використовують для виробництва ракет і безпілотників. Попри дію санкцій та експортного контролю, Росія все ще знаходить спроби отримувати критично важливі деталі. Саме тому щоразу дивує, коли окремі виробники і уряди досі не реагують достатньо рішуче. Ми даємо всю необхідну інформацію. Якщо десятки тисяч ваших компонентів регулярно знаходять у російських ракетах і дронах, цього вже достатньо, щоб переглянути систему контролю, дистрибуції та роботи з ризиковими клієнтами, пише він. Попри позитивний ефект санкцій та експортного контролю, через які Росія вже втратила доступ до частини необхідних комплектуючих, чинних обмежень поки недостатньо. Експерт наголошує, доки російська оборонна промисловість має можливість отримувати за кордоном тисячі критично важливих компонентів, вона зберігатиме спроможність виробляти ракети і безпілотники, які використовує для регулярних атак на українські та інші міста. До цієї думки військового експерта Владислава Власюка додамо ще одну від авіаексперта Валерія Романенка, який вважає, що Росія змінила тактику ударів, оскільки її ракетний потенціал слабшає, так окупанти надалі частіше б'ють по житлових кварталах, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних і таким чином посіяти страх. За словами експерта, головною ціллю російських масованих атак залишається Київ. Кремль переконаний, що удари по столиці можуть вплинути на ситуацію в Україні, тому концентрує основні зусилля саме на ній. Романенко зазначив, що аналіз останніх масованих обстрілів не свідчить про накопичення Росією значних запасів ракет, натомість ворог намагається компенсувати це зміною тактики та ударами по житловій забудові.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована.
3: А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Реклама. Радіо Соколь.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі, 2 липня, 16-та година, розпочалася відлік. Два Шиваги новини, коротко про головне. У СБУ заявили про викриття 11 людей, які на замовлення Росії організовували у Польщі антиукраїнські мітинги, 9 з них – українці. В Україні звільнили від перевірок підприємства, що постраждали від ударів Росії. І Росія шпигувала за ядерними базами НАТО з тіньового флоту. The Guardian розкрив подробиці. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Контррозвідка Служби безпеки спільно з правоохоронними органами Республіки Польща викрила діяльність групи осіб, яка на замовлення Росії організовувала серію антиукраїнських мітингів у Польщі протягом 2025-26 років. Мовиться у повідомленні СБУ, за даними Служби безпеки, йдеться про 5 псевдоакцій протесту, інспірованих та проплачених Кремлем у Варшаві та Вроцлаві. Як з'ясували правоохоронці, організатори замовних мітингів пропонували по 100-200 доларів США за одноразову участь у масовці. За результатами міжнародного розслідування СБУ і Агентства внутрішньої безпеки Республіки Польща, на території ЄС викрито 11 осіб, причетних до проплачених акцій. Серед них двоє громадян Білорусі та 9 громадян України, які перебували на території Євросоюзу та були залучені до організації заходів, йдеться в повідомленні. У СБУ додають, що за вказівкою кураторів з Москви, організатори підшуковували потенційних учасників замовних мітингів, інструктували їх, видавали провокаційні агітаційні матеріали та готівкою розраховувалися за участь. Організовані Росією вуличні протести у європейських містах були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені та під рив суспільно-політичної ситуації в країнах ЄС. Наразі всіх викритих депортовано до країн походження. Діям фігурантів із України буде надано правову оцінку залежно від ступеня винуватості кожного, зазначено у повідомленні. Тривають міжнародні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів прокремлівських провокацій. Кабінет міністрів звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Для прискорення відновлювальних робіт уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів, повідомила Свириденко. Відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке знищено або пошкоджене внаслідок бойових дій, розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій або тимчасово окупованих територіях, знаходяться на землях ризиковано землеробства чи територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. Таким чином, щодо десятків тисяч об'єктів, які підпадають під ці критерії, не проводитимуться перевірки. Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур. Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов'язань, додала прем'єр.
0: До подій у світі.
1: Російська розвідка півтора року стежила за ядерними та військовими базами в Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах. Для цього росіяни запускали дрони із своїх цивільних суден так званого тіньового флоту. Про це повідомляє видання The Guardian. Аналітики дослідили 144 інциденти у понад десятку країн НАТО та Ірландії, які розпочалися наприкінці 24-го року. За даними експертів, російська розвідка, ймовірно, під керівництвом ГРУ діяла зі значною безкарністю, виявивши стратегічні прогалини в оборонних системах Альянсу. За нашою оцінкою, Кремль дуже ймовірно провів скоординовану кампанію з використання безпілотних літальних апаратів над Європою, зазначив старший науковий співробітник Чарлі Едвардс. Він додав, що ці дії стали успіхом для Кремля та провалом для союзників, адже їхня оборона не готова боротися з дешевими і малими дронами на низькій висоті. Метою Москви було стеження за ядерними об'єктами, вивчення військових маршрутів та психологічний тиск. Серед головних цілей російських неозброєних безпілотників, які запускали з моря, були Велика Британія, Франція, Бельгія та Нідерланди. Для запусків використовували цивільні судна та танкери з вимкненими пристроями відстеження. Ідентифікація двох російських приватних військових підрядників підтвердила мілітаризацію танкерів тіньового флоту не як гіпотезу, а як оперативну практику. Також зафіксовані випадки шпигунства у вересні та листопаді 25-го року в Німеччині. В грудні 25-го року 4 дрони пролетіли над кораблем ВМС Ірландії після візиту президента України Володимира Зеленського. Європейські уряди тривалий час неохоче висували офіційні звинувачення на адресу Москви. Проте, як зазначив Чарлі Едвардс, кожен уряд, з яким ми спілкувалися, сказав, що вони вітатимуть публікацію звіту. За даними аналітиків, інтенсивність запусків знизилася лише у 2026 році, коли військово-морські сили країн Європи почали затримувати судна російського тіньового флоту. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 18:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: бути, ну, поки що це питання залишається відкритим. Отож, час на свіжі синоптичні прогнози, 16 година, 7 хвилин уже, як по ній, четвер обіцяє бути із помірно теплими і максимальними на сьогодні 24-25 градусами тепла, увечері 23 із позначкою плюс. У цей час доби можливі незначні вже опади у вигляді дощу. Грози вже не буде, стверджують синоптики, 744 мм ртутного стовпчика. Напрогнозували атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 60-70%, вітер змінного напрямку, 3-4 метри на секунду буде його швидкість. П'ятниця обіцяє щедро обдарувати нас сонячним сяйвом, обійдеться без істотних опадів, незначний дощ можливий завтра, хіба що увечері. Щодо температурних показників, завтра максимально теплих і комфортних 25 градусів, вище нуля покаже термометр.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
5: От халепа!
3: Я просто... Одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
6: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
0: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
6: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
0: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
6: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
0: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
6: Або за телефоном 093-428-56-84.
0: 093-428-56-84.
7: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
8: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
7: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
8: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
7: Телефон 063-90-39-129.
8: 063-90-39-129.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: триває.
1: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня. Не пропустіть. За підтримки благодійного.

І з афішою продовжуємо цю 16 годину, 21 хвилина вже як по ній, на правах реклами, наступні повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618, 063-467-1618. І виробництво меблевих фасадів РВ у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136, 067-83-73-136. Інформація звучала на правах реклами.

Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт Дідіо на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дзідзьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас! Папа!
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбом вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Програму «Світові хроніки» сьогодні в дечому можна назвати і програмою переможних новин. Тож, говоримо про економіку Росії, яка опинилася на межі краху через війну з Україною. І про це пише «Політико». Протягом 4 років президентства Володимиру Путіну значною мірою вдавалося відгороджувати росіян від економічних наслідків війни проти України. Однак тепер ситуація в Росії змінюється, пише «Політико», за даними видання. Удари України по ключових об'єктах енергетичної інфраструктури Росії зробили війну відчутною для мільйонів росіян. Проблеми з постачанням пального вже фіксують приблизно у 2/3 із 83 регіонів Росії. І це створює труднощі не лише для звичайних водіїв, а й для бізнесу. Особливо складна ситуація в окупованому Криму. Там влада оголосила надзвичайне становище та запровадила обмеження на продаж пального. Туристична сфера, яка в мирні роки була важливою частиною економіки півострова, різко просіла. Місцева, точніше, минулого тижня Путін був змушений визнати дефіцит пального та викликати високопосадовців до Москви для пошуку рішення. Водночас публічно він намагається подати ситуацію в оптимістичному тоні. В інтерв'ю державним медіа Путін визнав, що удари по інфраструктурі створюють проблеми, але заявив, що певний дефіцит нібито не є критичним. Точні масштаби кризи оцінити складно, оскільки Росія припинила публікувати частину економічних даних, зокрема, внутрішні ціни на пальне. Але політико зазначає, що ситуація дійшла до того, що Росія, яку покійний американський сенатор Джон Маккейн колись називав заправкою, що маскується під країну, тепер сама може потребувати імпорту пального. Рейтерс повідомляло, що Індія, найбільший іноземний покупець російської нафти, може експортувати частину переробленого пального назад до Росії. Це пов'язано з тим, що українські удари пошкоджують нафтопереробні потужності, зокрема, установки, які Росія не може швидко відремонтувати або замінити самостійно. Так, аналітик фонду Кернегі Сергій Вакуленко зазначив, що кількість бензину в Росії зараз залежить від перегонів між українськими безпілотниками та російськими ремонтними бригадами. Якщо частоту українських атак вдасться зберегти, а шкода від кожної атаки зростатиме, перевага перейде до Києва. Саме це ми зараз і спостерігаємо, написав він. Навіть там, де пальне ще є, зберігається проблема цін. Паливо суттєво впливає на загальну інфляцію, а Центробанк Росії попереджає, що нинішній стрибок може мати довгострокові наслідки. Офіційна влада намагається стримувати ціни домовленостями з великими нафтовими компаніями, однак за непрямими свідченнями в Росії зростає тіньовий продаж пального з великою націнкою. А це створює додаткові інфляційні ризики, які бізнес зрештою перекладає на споживачів. Саме через ці ризики Центробанк Росії у червні знизив ключову ставку лише на 0,25%, хоча бізнес і частина урядовців вимагали більшого пом'якшення. Окремий тиск, як далі пишуть у «Політику», на російську економіку створюють і військові витрати. За оцінкою аналітика Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніса Клюге, після значного зростання у першій половині 26-го року військові та секретні витрати Росії уже становлять майже половину всіх державних видатків. Водночас ліквідні активи Фонду національного добробуту Росії скоротилися з приблизно 7% ВВП на початку 2021 року до 1,7% ВВП станом на квітень цього року. Тож, що це означає для Росії, резюмують у «Політику». Паливна криза стає для Кремля не лише побутовою проблемою, а й серйозним економічним викликом. Для росіян війна, яку влада роками намагалася зробити віддаленою, дедалі частіше проявляється у чергах на заправках, дефіциті пального, зростанні цін і проблемах для бізнесу. На цьому тлі українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії посилюють тиск на економічну стійкість самого режиму Путіна, стверджують у «Політику». Ну а ми додамо, що сьогодні у програмі «Експерт на світові хроніки, даруйте. Ми говорили про економічну кризу через війну Росії в Україні. І очевидно, що Путін більше її не в змозі приховувати, оскільки економіка Росії опинилася на межі. Про це говорять експерти і аналітики. Із огляду на це, нагадаємо, Володимир Путін вперше публічно визнав, що українські далекобійні удари таки створюють відчутні проблеми для Росії. На тлі зростання суспільної втоми від війни Кремль намагається утримати контроль над настроями всередині країни.
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

16 година, її 54 хвилина. Ми впевнено наближаємося до старту 17-ї. Ну а у нашому ефірі традиційно розпочинаємо її із розгорнутої інформаційної картини дня подій нашого регіону у випуску регіональних новин від колег-журналістів із служби інформації Радіо Сокаль. Тому о 17-й, згодом о 19-й та ще й о 21-й. Дізнавайтеся, чим живе наш регіон у його повній інформації.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Шептицька громада попрощалася із героєм Володимиром Шкудором. Сокальська міська рада провела свою 79-ту сесію, на якій депутати розглянули майже 90 питань порядку денного. Військовослужбовці частини А0284 подякували Балтській громаді за вагому підтримку. У Великомостівському центрі життєстійкості відбулося арт-терапевтичне заняття нейрографіка для дітей та відкрито реєстрацію на наметовий табір мандрівки Фенікса 2026. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Шкудор Володимир Васильович, 1989 року народження. Захисник був молодшим сержантом, навідником танкового взводу військової частини А0998. 27 червня Володимир Шкудор загинув поблизу міста Дружківка Донецької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Свій вічний спочинок Володимир Шкудор знайшов на кладовищі у селі Сілець. Вічна пам'ять і слава захиснику!
0: Місцеве самоврядування.
1: Під час 79-ї сесії Сокальської міської ради депутати ухвалили низку важливих фінансових рішень, розпочавши з оновлення податкових правил для громади. Обговорюючи проєкт рішення про встановлення земельного податку та пільг на 2027 рік, голова земельної комісії Ігор Хом'як пояснив, чому земельна комісія підтримала збільшення податкової ставки.
2: Було запропоновано збільшити ставку податку під будівлями з 0,4 до 0,5. Хочу просто, аграрна сфера платить 1%, щоб ви розуміли. Ми просто пропонували це міському голові, але сказали, що я сьогодні озвучу, я не боюсь того озвучити. Ми опираємося на те, що це буде збільшення на квадратний метр, бо може когось неправильно повідомили, 1 гривень 11 копійок. 1 гривень 11 копійок. Я просто хочу роз'яснити тим людям. Може, декомусь підприємці сказали, що з них там виступає аграрна комісія за велике збільшення податків. Щоб ви зрозуміли, якщо магазин чи офіс має 100 квадратних метрів, то він буде платити 100 гривень більше за рік. Так? Я звертаюся до тих підприємців, які депутатами, які сидять тут, ми не збільшуємо вам на 1000 гривень податок. На 1 гривень 11 копійок. Це ви платите в казну міста. Тобто вчителям, лікарям, і так само іншим людям, які працюють на бюджетній сфері. І ті самі дороги, і ті самі тротуари. Дякую.
1: Після чого депутат Олег Кожушко поцікавився, скільки коштів таке збільшення принесе бюджету громади.
3: В арифметичному виразі, скільки це підвищення ставки податку дасть за рік надходжень на роботу
4: бюджету?
3: Ви ж пропрацьовували?
4: Я пропрацьовував ставку податку на землю. Якщо, наприклад, ставка була 4,66, а зараз комісія пропонувала 0,5, то буде 5,5.
5: Вище мікрофон.
4: Було рішення Сокальської міської ради поставити 0,4. Комісія нам пропонувала 0,5. То є на 1 гривню з копійками збільшення податку на нерухоме майно, яке користується наші підприємці. А кожен підприємець знає, скільки в нього є квадратних метрів нерухомого майна, він може сказати, скільки в нього збільшиться податку на землю, скільки він платиться. От є підприємці, нехай люди скаже, скільки йому збільшиться.
1: Свою думку з приводу збільшення земельного податку висловив депутат Володимир Ковальчук.
6: У 14-му году по енергетиці ви знижуєте податки. А чому ми знижуємо податки по енергетиці для юридичних осіб? Тобто тут ми піднімаємо, ми ж попередньо говорили про те, що у нас нормативно грошова оцінка дуже сильно виросла. 5 разів більше, чим була. Тобто там не питання стоїть, що підняти, там питання, що нормативно грошова наскільки велика, що по-перше, ми, вибачте, всі тупанули тим, що ми проголосували за таку нормативну грошову оцінку. Тому що ми тут нічого робити вже не зможемо, тому що неможливо тут будь-що робити. Вчора пройшли торги, правда? Були вчора торги. 7 мільйонів коштує в нас 50 сотиків у Сокалі. Хто зайде до нас?
7: 100%.
6: Ви не розумієте, що звідси всім тічуть, хто тільки може тікти. Ринкова ціна за цю ділянку максимум 2 мільйона, ми її виставляємо за 7 і хочемо продати. ми не розуміємо, що нам треба зробити Доволинськ, мер, колони, Володя, прийди сюди, ми вам знижуємо ціну, що небудь зробити, і будуйте далі робіть. Чого подзвоне, а Сукаль каже, 7 мільйонів за 50%, інакше хоче, хоч бери у нас на зарплату. Ні одна людина навіть не реєструється. Люди ходять, кажуть, у нас там що? Нафта тече чи що? 32 мільйони земля біля мене за 2 гектари. 32 мільйони нормативного чувалцівчої ділянки. 2 гектари, 32 мільйони. Ви думаєте, комусь вона треба та земля? Та хай стоїть, заростає. Тільки замість того, щоб до нас приходили люди, місто розросталося, економіка росла, ми його просто закопуємо. Так само, як робимо це. У нас нормативно рушла оцінка дуже велика, завелика. Ми не можемо тримати. Тут не питання, тут питання, що воно не конкурентно і все.
1: Із колегою погодився і депутат від політичної партії «Удар» Володимир Пограничний.
5: Прошу підтримати Володимира Анатолійовича, абсолютно слушні речі говорять про те, що проводились у нас зустрічі з підприємцями, в тому числі в міській раді, і всі в один голос кажуть про те, що бізнесу зараз не просто. Не просто не тільки через податкове навантаження, а за регульованість бюджет державними органами, ріст тарифів на енергоносії, в тому числі електроенергія, пальне і так далі. То ми маємо бути зацікавлені в тому, щоб бізнес не те, що міг розвиватися, хоча б щоб він не вмер. І були створені робочі місця, які, з яких ми набагато більше отримали доходу.
1: Попри всі зауваження, сокальський міський голова наголосив, що в громаді найнижчі податкові ставки у Шептицькому районі, а рішення було підтримане 22 голосами. Про встановлення ставок та пільги зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки доповів начальник фінансового управління Василь Ковальчук.
7: Зокрема, наприклад, якщо у нас було по будинках одноквартирних, у нас третя зона була ставка 0,2, і перша друга зона. Перша зона – це умовно центр міста Сокаля, друга зона – це інші вулиці, крім центру Вишивка, і третя зона – це села. Тобто в селах була ставка одинакова, як і для центру міста. Відповідно, тут, де третьої зони, ставка буде дещо зменшена на 0,1%. Ми розуміли 0,1%, то в грошовому виразі це 8-65 гривень на наступний рік. В одноквартирній житлові

0: фактично третя зона, но едва знаєш, що це до нової години. Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, другу зону завершено з 0,35 до 0,5.
1: У нас їх дуже багато. Прибутки будуть серйозні.
0: Торгові центри, універмаги, магазини. Також тут були відповідні категорії відсотків. Це було 0,5 і 0,15. Значить, і для першої зони залишили 0,5. Для другої зони було 0,35 і 0,1, залишили 0,35. Для третьої було 0,25 і 0,05, залишили 0,25. Аналогічно і для фізичних осіб. Гаражі наземні, тобто будівлі гаражів, було 0,5, зменшили до 0,1 для фізичних осіб. Будівлі промисловості теж були різні відсотки. Для першої зони з 0,15 збільшили до 0,2, для другої зони з 0,1 збільшили до 0,2, і третя зона з 0,05 збільшили до 0,1. Розширено пільгову категорію громадян, які мають право на пільгу.
2: Він зазначив, що прийняття даного рішення дозволило зменшити податкове навантаження, зокрема, на пенсіонерів, які мають у власності наземні гаражі та використовують їх для зберігання продуктів харчування. Після чого начальник фінансового управління продовжив доповідь щодо внесення змін до показників бюджету громади на 2026 рік, де детально розповів, за рахунок чого бюджет було збільшено.
0: Проектом рішення пропонується збільшити обсяг бюджету на суму 3 029 000 гривень, в тому числі за рахунок збільшення перевиконання договорів сини загального фонду на суму 3 500 000 гривень, надходження іншої субвенції за бюджет Бралської міської територіальної громади 12 000 гривень, а також зменшення обсягу надходження субвенції державного бюджету місцевого бюджету. Проектувала українська школа на суму 552 800 гривень, субвенція з місцевого на забезпечення діяльності фахівців військових ветеранів зменшується на 15 130 гривень. Пропонується збільшити обсяг видатків місцевого бюджету на загальну суму 8 225 810 гривень, в тому числі за рахунок відповідних джерел. Головному розпорядності коштів Сутерської міській раді на реалізацію програми підтримки та розвитку установ охорони здоров'я пропонується 2 030 300 гривень для оплати електроенергії у зв'язку із ростом ціни. На реалізацію програми забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення пропонується 333 600 гривень. На реалізацію програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі пропонується 160 тисяч гривень на ремонт доріг комунальної власності в селах Монавів та Волиця. Це буде за рахунок перекидки з програми «Долості». На реалізацію програми створення, забезпечення та використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій пропонується 67 тисяч гривень для поповнення запасів бензину та бензинового палива. Для Сіперської міської ради на оплату електроенергії пропонується 305 500 гривень у зв'язку з ростом ціни. Для комунальної установи центр надання соціальних послуг пропонується 81 000 на оплату електроенергії у зв'язку з ростом ціни. Також збільшується натуральні показники на 880 кВт. Для місцевої природоохорони на закупівлю бензину пропонується 40 000 гривень.
2: Окрім того, Василь Ковальчук поінформував громаду про перерозподіл видатків.
0: Пропонується зменшити видатки загального фонду на реалізацію програми благоустрою на загальну суму 360 тисяч, в тому числі зі Старостинського округу Волиця та Комарів 160 тисяч і Старостинського округу Товариш Лутніх та Руснолешків 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень на скеровування на ремонт доріг, тільки у вигляді субвенції. На реалізацію програми підтримки та розвитку установ охорони здоров'я пропонується зменшити 15 130 гривень для виплати заробітних плат на рахування відповідно ветеранів відповідно до зменшення субвенції. Головному розпоряднику коштів війни у звітному молоді та спорту пропонується збільшити видатки загального фонду для оплати електроенергії та природного газу по установах освіти на загальну суму 3 968 750 гривень. У зв'язку з ростом ціни та збільшення матеріальних показників. Ми оказуємо розвідки своїх управлінців. Для інклюзивного ресурсного центру на придбання корекційного обладнання 12 тисяч гривень це субвенція здорової та кадрової своєї матеріальної. Для закладів загальної середньої освіти на виконання

0: не епизод 51 гривень за погашення заборгованості за електроенергію у 2025 році. Пропонується перенести видатки загального фонду з коду забезпечення діяльності інклюзивних центрів і заробітної плати на нарахування нового парку праці в сумі 40 240 гривень. Пропонується збільшити видатки спеціального фонду з виходу підготовка та реалізація публічних інвестицій і проєктів в сумі 1 032 660 гривень, з них на капітальний ремонт зі встановленням системи вентиляції в укритті та татуського гарника це 807 450 гривень, капітальний ремонт зі встановленням системи вентиляції стрічки татуської школи 225 210 гривень. Пропонується зменшити видатки спеціального фонду походу виконання заходів по підвищенню проєктах, а саме нова українська школа за рахунок субвенції на суму 552 800 гривень. Перенести видатки спеціального фонду в сумі 880 000 гривень із фонду підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів, а саме із заходу капітальний ремонт приміщення харчового Сукарського ліцею номер 1 на захід сучасний освітній простір
1: Окрім фінансових питань, депутати підтримали створення комунального закладу «Ветеранський простір», який стане важливим осередком для соціальної адаптації та підтримки наших захисників. Таким чином, під час сесії депутати здійснили спробу збалансувати наповнення місцевої скарбниці, враховуючи потреби соціально вразливих мешканців громади. Проте напружені дискусії навколо звітів комунальних підприємств, які не отримали підтримки, засвідчили наявність проблем в управлінні господарським сектором. Про деталі та наслідки чого, а також про результати та розгляду інших питань детальніше розповімо вже завтра у вечірньому випуску новин. Військовослужбовці частини А0284 подякували Белській громаді за вагому підтримку. Громада спрямувала 300 тисяч гривень на купівлю дронів та обладнання, які зараз вкрай необхідні нашим захисникам на фронті. Ця допомога – це реальна можливість для воїнів ефективніше виконувати бойові завдання та зберігати життя наших людей. У військовій частині наголошують, що така підтримка від громади дуже важлива. Вона дає воїнам впевненість, що вони мають надійний тил і що про них дбають удома. Спільними зусиллями, крок за кроком, Белська громада наближає нашу перемогу, а самі захисники своєю мужністю щодня доводять, що український народ неможливо здолати, поки ми стоїмо одне за одного. У Великомостівському центрі життєстійкості відбулося арт-терапевтичне заняття нейрографіка для дітей, під час якого юні учасники за допомогою ліній, кольорів і простих геометричних форм вчилися виражати свої емоції, розвивати уяву та знаходити внутрішній спокій. Кожен малюнок став особливим відображенням дитячих почуттів, мрій і позитивних переживань. А саме заняття проходило у теплій, дружній атмосфері, де діти із задоволенням творили, спілкувалися, відкривали свої таланти та отримували позитивні емоції. Організатори подякували усім маленьким учасникам за щирість, активність і творчість та побажали, щоб кожен новий день дарував їм натхнення, гарний настрій і віру у власні сили. Жіноча та чоловіча команди Шептицької громади вибороли золото та срібло на обласних змаганнях з баскетболу 3x3, що відбулися минулими вихідними у селі Наварія. У загальному заліку 35-х спортивних ігор Львівщини Шептицький впевнено лідирує серед усіх громад області. За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 2 липня на території Львівської області прогнозуються грози, місцями шквали швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Негода може спричинити падіння дерев і гілок, пошкодження ліній електропередач, ускладнення руху транспорту та створити загрозу для життя і здоров'я людей. У головному управлінні ДСНС Львівської області закликають під час грози за можливості залишатися у приміщенні, не ховатися під поодинокими деревами, уникати рекламних щитів, ліній електропередач та інших нестійких конструкцій, не паркувати автомобілі під деревами. Бережіть себе та своїх близьких, бо жодна справа не варта ризику для життя. Дочекайтеся, поки негода мине.
2: Декілька анонсів.
1: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна та творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю та 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорт зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро зазвучить. За підтримки благодійного фонду «Карітас Сокаль». Відкрито реєстрацію на наметовий табір мандрівки Фенікса 2026, який пройде з 21 по 25 липня. Це крута можливість на тиждень змінити смартфон та рутину на драйвові сплави по воді, прогулянки на конях, командні ігри та вечори біля багаття з гітарою. Запрошують підлітків 14-16 років з родин захисників до компанії, де вас почують, підтримають і подарують справжні пригоди. Місць небагато, тому не відкладайте. Посилання на реєстрацію вже чекає на сторінках благодійного фонду навколо UA та Шептицького будинку воїна. Табір організовано за підтримки швейцарського фонду «Смайл», Шептицької міської ради та Шептицької районної ради. Не пропустіть своє найяскравіше літо. Реєструйтеся вже сьогодні. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: тобою поруч.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: І з переможними новинами впевнено наближаємося до першої вечірньої години сьогоднішнього дня. Щоправда, стрічки усіх провідних інформаційних українських джерел грязніють невтішними новинами, зокрема, щодо масованої атаки на столицю. Але у сьогоднішній програмі «Переможні новини» будемо послуговуватися звітами аналітиків і військових експертів, зокрема, про яких у деталях і у цифрах йдеться про так званий російський наступ, який став найповільнішим серед усіх воєн за останнє століття. У першій половині 2026 року ситуація на фронті в Україні зазнала суттєвих змін завдяки масованим ударам українських дронів по Росії, зокрема, з 6 співвідношення втрат між Росією та Україною зросло майже 8 до 1 на користь України. Для порівняння, впродовж більшої частини повномасштабного вторгнення цей показник коливався в межах від 2 до 1, від 3 до 1. Про це, до речі, пише Центр стратегічних і міжнародних навчань, на дані якого покладаємося ми у сьогоднішній програмі «Переможні новини». Наразі, як стверджує аналітичний центр стратегічних і міжнародних навчань, середньомісячні втрати російської армії перевищили 30 тисяч осіб, що істотно випереджає темпи мобілізації у Росії. Щомісяця російське військо поповнюється близько на 27 тисяч людей. Наземні наступальні операції російських окупантів фактично зайшли в глухий кут, констатують аналітики. Просування окупаційних військ є одним із найповільніших у військовій історії за останні століття і наводять конкретні дані. Район Костянтинівки у середньому 50 метрів за добу, район Покровська у середньому 70 метрів за добу, Слов'янський напрямок у середньому 90 метрів за добу. Навесні 2026 року загальна площа контрольованих Росією територій зменшилася. Протягом квітня та травня російські сили зафіксували чистий від'ємний результат. Втратили приблизно на 400 квадратних кілометрів більше, ніж змогли захопити. На думку аналітиків, ключові цілі Путіна лишаються незмінними. Це підрив авторитету НАТО, підпорядкування України через пряму анексію або через встановлення маріонеткового режиму в Києві, послаблення ЄС. Наразі бойові дії зосереджені на кількох ключових напрямках – північ Сумщини, схід Харківщини, північний захід Донеччини, а також північні райони Запорізької та Херсонської областей. Станом на літо 2026 року Росія контролює близько 20% території України, включно з територією захопленими до 2022 року. Як стверджують аналітики, ворог використовує тактику виснаження української ППО та намагається постійно створити дефіцит ракет протиповітряної оборони. Водночас окупанти вдосконалюють системи РЕБ та дрони по українських операторах дронів та логістичних центрах, гатить російський центр передових безпілотних систем «Рубікон». ЗСУ 2026 року, як стверджують аналітики, посилаючись на цифри, перехопили ініціативу в повітрі, адже змогли реалізувати стратегію класичної повітряної ізоляції за допомогою ракет та дронів дальнього радіуса. Так прилітало по Москві, Санкт-Петербурзі та авіабазі «Українка». Внаслідок цієї кампанії Чорноморський флот Росії фактично виведений з ладу, а нафтопереробні спроможності Росії суттєво підірвані. За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, на які ми, нагадаю, посилаємося в межах програми «Переможні новини», сукупні втрати російської армії, що включають загиблих, поранені та безвісти зниклих, перетнули позначку у 1 400 000 осіб. Кількість ліквідованих окупантів становить від 400 до 450 тисяч. У 2026 році щомісячні втрати ворога коливаються в межах 30-34 тисяч військових. Це безпрецедентний показник для будь-якої великої держави з часів Другої світової світової війни Росія втратила в Україні вчетверо більше солдатів, ніж Сполучені Штати в усіх своїх військових конфліктах після 1945 року сукупно. Ну і нагадаємо, літній наступ так званий російської армії 2026 року не приніс Кремлю очікуваних оперативних успіхів. Так, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, у червні темпи просування військ Росії впали до 1 квадратного кілометра на добу, тоді як у червні 25-го року цей показник перевищував 16 квадратних кілометрів на добу. Швидкість просування окупантів неухильно знижується. З листопада минулого року за понад рік вони так і не змогли перейти до маневреної війни, а їхні спроби штурму мають лише повільний повзучий характер. Водночас силам оборони України від початку 2026 року вдалося деокупувати понад 670 квадратних кілометрів території. Російське командування намагається розширити зону бойових дій, створюючи нові обмежені ділянки наступу на прикордонні Харківської і Сумської областей. За даними аналітиків Інституту вивчення війни та речника 14-го армійського корпусу полковника Віталія Саранцева, окупанти просуваються у напрямку Козачої Лопані. Головна мета цієї так званої нової тактики – зв'язати українські сили на півночі та полегшити власне просування. Для цього ворог регулярно здійснює обмежені транскордонні атаки і раніше на активних районах. Такі дії спрямовані на створення інформаційного ефекту та відволікання українських резервів. Отож, якщо підсумовувати усе вище сказане за підрахунками аналітиків центру, від початку повномасштабної війни до кінця червня 2026 року Україна і надалі міцно тримається на своїх позиціях. Ще красномовніші факти щодо втрат російської армії, як зазначають аналітики, Росія втратила в Україні вчетверо більше солдатів, ніж Сполучені Штати у всіх своїх військових конфліктах після 1945 року сукупно. І це безпрецедентний показник для будь-якої великої держави з часів Другої світової війни. Пишаємося і дякуємо нашим оборонцям за мужність і незламність. Пам'ятаємо водночас і про надійний тил, тому єднаймося, лунатьмо, працюємо відповідально, кожен на своєму місці, тоді і разом переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101FM.
0: Золота колекція хітів минулого століття.

Ну, а ми тим часом можемо з впевненістю говорити про те, що ще один робочий день – це четвер, 2 липня, добігає до свого логічного завершення. На порозі першої вечірньої 18-ї, яку в нашому ефірі розпочнемо із свіжого випуску новин про події України і світу. Ну, а завершимо речами приємними у програмі гарних вражень добрим людям на здоров'я, коли і у вас, і у нас буде можливість підбити вітальні підсумки цієї доби.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Четвер на календарі. 18 година. Розпочалася відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Після нічної атаки Росії під завалами будинку у Києві можуть залишатися 9 людей. Президент Зеленський анонсував зустріч партнерів щодо антибалістичного щита Фрея на саміті НАТО. Єдина Росія стартувала з передвиборчої кампанії на основі підтримки Путіна та війни. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: У Києві після масованої російської атаки не припиняються пошуково-рятувальні роботи. Під уламками будинку досі можуть бути заблоковані 9 його мешканців. Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник. За словами голови ДСНС, під завалами можуть залишатися люди. Тому рятувальники працюють на кількох активних локаціях, застосовують важку інженерну техніку, залучають службову собак та використовують технічні засоби пошуку. Даник додав, що рятувальники готувалися до можливого удару заздалегідь. Напередодні ввечері пожежні та рятувальні частини вивели з місць постійної дислокації, що дозволило швидко розпочати роботи після атаки. Ми знали про удар, ми готувалися до удару. Напередодні ввечері вивели всі свої рятувальні пожежні частини з місць постійної дислокації. Вони вже були готові, сказав голова ДСНС. Він зазначив, що саме оперативне розгортання підрозділів дозволило швидко залучити сили до ліквідації наслідків удару. Наразі на одній із локацій працює важка інженерна техніка. Рятувальники продовжують розбір завалів і пошук людей. Зараз тут працює важка інженерна техніка. Ми продовжуємо пошук. Ми розуміємо, що в завалі ще є люди. Звичайно, ми до останнього маємо надію, що є хтось живий, повідомив голова ДСНС. За його словами, попередньо під завалами може перебувати до 9 людей. Водночас точну кількість, які залишаються під уламками, можна буде встановити лише після завершення робіт. Очільник ДСНС додав, що роботи триватимуть без зупинки. Зокрема, вночі, оскільки залишається ризик повторного удару. Ми чудово розуміємо, що ворог може завдати повторного удару, тому роботи будуть іти без зупинки і вночі, сказав він. Загалом у Києві після атаки працюють понад 600 пожежних і рятувальників. Активними залишаються 4 локації, між якими підрозділи переміщуються залежно від потреб. До пошукових робіт залучили службову собак, які працюють як на пошук живих людей, так і загиблих. Також рятувальники використовують віброфони. Паралельно ми активно використовуємо технічні засоби пошуку, віброфони. У першій години, кожні півгодини ми зупиняли роботи, ставили віброфони і слухали людей у завалах, розповів він. Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч з партнерами щодо європейського антибалістичного щита Фрея. Зеленський наголосив на важливості реалізації такого проєкту та тому, що всі сторони мають рухатися швидко. Потім ми будемо знати вже дату зустрічі лідерів саме щодо програми Фрея. Поки що в мене немає дати. Ми дуже хотіли, щоб ця зустріч відбулася у липні-серпні. Я думаю, так і буде. Всім треба рухатися швидко, сказав президент. Україна ініціювала створення антибалістичної системи, до якої залучає європейських партнерів. Проєкт отримав назву «Фрея» – система протиракетної оборони. Будуватиметься на базі ракети-перехоплювача FP-7X від української компанії «Firepoint». Виробник розраховує, що вже до кінця 2026 року виготовить перші ракети-перехоплювачі. Крім того, нещодавно «Firepoint» підписали меморандум про співпрацю з німецьким виробником радарів. У межах проєкту компанія забезпечить систему високотехнологічними радарами, які використовуються для виявлення та супроводу балістичних цілей. За словами співзасновника та головного конструктора «Firepoint» Дениса Штілермана, компанія також завершує переговори з одним із європейських виробників щодо постачання інфрачервоної головки самонаведення для ракети-перехоплювача. Тривають перемовини ще з одним європейським партнером щодо інтеграції радіочастотної головки самонаведення, яка дозволяє супроводжувати цілі за електромагнітним випромінюванням. Водночас для завершення створення повноцінної системи необхідні і інші компоненти, які мають надати європейські партнери. Зокрема, йдеться про систему передачі даних від радара до ракети в режимі реального часу, а також центр командування та управління.
1: До подій у світі.
2: Партія влади «Єдина Росія» офіційно розпочала передвиборчу кампанію до виборів у Держдуму Росії, які заплановані на 18-20 вересня. Основними елементами кампанії стала персональна лояльність до Володимира Путіна та підтримка війни проти України. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. За даними розвідки, у Москві відбувся перший етап 23-го з'їзду «Єдиної Росії», який зібрав майже 4 тисячі делегатів та запрошених, серед яких представники регіонів, уряду, депутати, сенатори та учасники війни проти України. Головним підсумком заходу стало затвердження кандидатів і партійних списків. Федеральну частину списку представив голова партії Дмитро Медведєв. До неї увійшли міністр закордонних справ Сергій Лавров, мер Москви Сергій Собянін, російський воєнкор Євгеній Піддубний, уповноважена президента Росії з прав дитини Марія Львова-Білова та керівник Юнармії Владислав Головін. У розвідці зазначають, що навіть російські експерти називають таку конфігурацію списку символічною. Лавров має особлювати конфронтацію із Заходом, Собянін – адміністративний ресурс великих міст, Підубний – воєнну пропаганду, Львова-Білова – соціально-гуманітарний напрям, а Головін – мілітаризацію молоді та інтеграцію учасників війни у партійну систему. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки, ключові меседжі кампанії побудовані навколо особистої підтримки Путіна та виправдання війни проти України. Серед основних гасел – бути за Путіна базовий мінімум, Росія не може бути переможна на полі бою, бійці СВО – справжня еліта Росії та перемога в СВО – умова безпеки вітчизни. Водночас, за інформацією розвідки, попри демонстрацію,

0: наголошують, що у російському інформаційному просторі з'їзд уже пов'язують зі зниженням очікуваних Кремлем результатів на виборах. Кремль готується не перемогти на виборах, а зімітувати перемогу, резюмували у службі зовнішньої розвідки України. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу будемо говорити, їх відслідковувати вже від завтрашнього ранку. Над цим випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: І маємо ще одну і завершальну, варто додати, можливість на сьогодні переглянути і оновити усі наші перші джерела, котрі сповіщають нам про свіжі синоптичні прогнози. Питання залишається відкритим, чи дочекаємося ми таки дощу. Синоптики ж і надалі наполегливо продовжують стверджувати, що впаде у вигляді дощу можливі сьогодні увечері. У цей час доби термометр покаже 23-24 градуси. Вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду, слід очікувати його швидкості, а відносної вологості повітря в межах 60-70%. П'ятниця обіцяє бути сонячною і з незначним дощем, як переконують метеорологи, завтра у вечірній час доби. Щодо температурних показників, благо, вони обіцяють бути помірними і максимально теплих 25 градусів, покаже термометр у третій день липня.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
0: Є ще одна і завершальна можливість на сьогодні – озброїтися нашою підтримкою, гарними привітаннями і побажаннями, пригадати, кому сьогодні слід адресувати свої побажання, ну і вітати у нашому ефірі у цю першу вечірню годину, забезпечуючи таким чином гарний настрій і більше позитивних емоцій тим людям, у яких календар 2 липня показує святкову дату. Ну або ж не чекати і не шукати особливої нагоди і причини, аби створити приємний сюрприз за тим, хто вам небайдужим. Є небайдужий, тому в очікуванні вашої участі у наступних 45 хвилинах ефірного часу підбиваємо вітальні підсумки цього дня за незмінними вітальними координатами 068-00-24-697, мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас активні і у тандемі, або ж залишайте свої привіти у приватних повідомленнях месенджера у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль», легко і просто нас віднайти.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Ну, а мріяти ніхто ніколи нікому не заборонить. Майамі, антитіла у нашому ефірі, старенька їх композиція 2008 року, яка, напевно, і сьогодні звучить так само актуально. Втім, є ще одна пропускна істина, що мрії таки мають здатність подекуди збуватися. Ну, а ми тим часом, певно, наближаємося до екватору цієї 18-ї години. Нагадаю, що в ефірі завершальна порція програми гарних вражень добрим людям на здоров'я. Так що, друзі, якщо маєте що сказати, нагадую, яким чином є можливість заручитися нашою підтримкою і долучитися до нашої вітальної компанії 068-00-24-697. Це мобільний в студію, Viber і Telegram за цим номером у нас так само активні, або ж пишіть нам у приватних повідомленнях месенджера, шукаючи за тегом «Радіо Сокаль» у Фейсбуці. Тим часом літні мотиви у нашому ефірі продовжуються. На цей раз Наталка Карпа приймає естафету.

І з афішею рухаємося далі. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Виробництво меблевих фасадів РВ у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067 83 73 136. 067 83 73 136. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня. Не пропустіть. За підтримки благодійного.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Ну, я вкотре нагадую, що це завершальна порція програми «Гарних вражень» на сьогодні у нашому прямому ефірному мовленні, де маєте можливість і ви проявити свою вітальну ініціативу. Тому варто брати приклад, оскільки наш вайбер поповнився черговими щирими зиченнями з нагоди особливо святкової. Батьки, дідусі і бабусі, брати і сестри, і вся велика родина вітають Святослава Савку з 15-річчям. Хай доля буде прихильною, справи успішними, а всі починання завершуються вдало. Здоров'я, сили та мирного неба Святославу. Любимо сильно, додають рідні Святослави у 15-й ювілейний день народження. Ну а ми до цих гарних побажань ще й гарним музичним дарунком заручаємося, приєднуючись до зичень.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
1: Ну що ж, кажуть, голос радіоведучого живе рівно стільки, скільки триває ефір. Але мені хочеться вірити, що сьогодні він ще трішки залишиться із вами у гарному настрої, усмішці чи навіть у випадковому наспівуванні почутої пісні. Дякую за ці 10 годин, що провели сьогодні разом зі мною. Гарного вечора бажаю, легких думок і лише гарних новин. Ну а завтра почуємося знову о 9-й ранковій. Будемо підбивати інформаційні підсумки цього робочого тижня. Ну а розпочнемо традиційно із інформаційного радіосніданку. Ну а поки що бажаю усім спокійного і мирного вечора. Yes, but I'm scared.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Шептицька громада попрощалася із героєм Володимиром Шкудором. Сокальська міська рада провела свою 79-ту сесію, на якій депутати розглянули майже 90 питань порядку денного. Військовослужбовці частини А0284 подякували Белській громаді за вагому підтримку. У Великомостівському центрі життєстійкості відбулося арт-терапевтичне заняття нейрографіка для дітей та відкрито реєстрацію на наметовий табір мандрівки Фенікса 2026. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Шкудор Володимир Васильович, 1989 року народження. Захисник був молодшим сержантом, навідником танкового взводу військової частини А0998. 27 червня Володимир Шкудор загинув поблизу міста Дружківка Донецької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Свій вічний спочинок Володимир Шкудор знайшов на кладовищі у селі Сілець. Вічна пам'ять і слава захиснику!
0: Місцеве самоврядування.
1: Під час 79-ї сесії Сокальської міської ради депутати ухвалили низку важливих фінансових рішень, розпочавши з оновлення податкових правил для громади. Обговорюючи проєкт рішення про встановлення земельного податку та пільг на 2027 рік, голова земельної комісії Ігор Хом'як пояснив, чому земельна комісія підтримала збільшення податкової ставки.
2: Було запропоновано збільшити ставку податку під будівлями з 0,4 до 0,5. Хочу просто, аграрна сфера платить 1%, щоб ви розуміли. Ми просто пропонували це міському голові, але сказали, що я сьогодні озвучую, я не боюсь того озвучити. Ми опираємося на те, що це буде збільшення на квадратний метр, бо може когось неправильно повідомили, 1 гривень 11 копійок. 1 гривень 11 копійок. Я просто хочу роз'яснити тим людям, може декомусь підприємці сказали, що з них там виступає аграрна комісія за велике збільшення податків, то щоб ви зрозуміли, якщо магазин чи офіс має 100 квадратних метрів, то він буде платити 100 гривень більше за рік. Так? Я звертаюся до тих підприємців, які депутатами, які сидять тут, ми не збільшуємо вам на 1000 гривень податок. На 1 гривень 11 копійок. Це ви платите в казну міста. Тобто вчителям, лікарям, і так само іншим людям, які працюють на бюджетній сфері. І ті самі дороги, і ті самі тротуари. Дякую.
1: Після чого депутат Олег Кожушко поцікавився, скільки коштів таке збільшення принесе бюджету громади.
3: В арифметичному виразі, скільки це підвищення ставки податку дасть за рік надходжень за роботу
4: бюджету?
3: Ви ж пропрацьовували питання?
4: Я пропрацьовував ставку податку на землю. Якщо, наприклад, ставка була 4,66, а зараз в місяць поставила 0,5, то буде 5,5.
5: Вище мікрофон.
4: Було б рішення Сокальської міської ради поставити 0,4. Комісія запропонувала 0,5. То є на 1 гривню з копійками збільшення податку на рухоме майно, яке користується наші підприємці. А кожен підприємець знає, скільки в нього є квадратних метрів нерухомого майна, він може сказати, скільки в нього збільшиться податку на землю, скільки він платить. От є підприємці, нехай любий скаже, скільки йому збільшиться.
1: Свою думку з приводу збільшення земельного податку висловив депутат Володимир Ковальчук.
6: До 14-го году по енергетиці ви знижуєте податки. А чому ми знижуємо податки по енергетиці для юридичних осіб? Тобто тут ми піднімаємо, ми ж попередньо говорили про те, що у нас нормативно грошова оцінка дуже сильно виросла. 5 разів більше, ніж була. Тобто там не питання стоїть, що підняти, там питання, що нормативно грошова наскільки велика, що, по-перше, ми, вибачте, всі тупанули тим, що ми проголосували за таку нормативну грошову оцінку. Тому що ми тут нічого робити вже не зможемо, тому що неможливо тут будь-що робити. Вчора пройшли торги, правда? Були вчора торги. 7 мільйонів коштує у нас 50 сотиків у Сокалі. Хто зайде до нас?
4: 100%.
6: Ви не розумієте, що звідси всім тічуть, хто тільки може тікти. Ринкова ціна за цю ділянку максимум 2 мільйони, ми її виставляємо за 7 і хочемо продати. ми не розуміємо, що нам треба зробити. Доволинськ має колони, Володя, прийди сюди, ми вам знищимо ціну, що не зробити. Будуйте далі, робіть. Чого подзвони, а Сукаль каже, 7 мільйонів за 50 сотик, інакше хоче, хоч говорив нас на розвалі. І одна людина навіть не реєструється. Люди ходять, кажуть, нас там що? Нафта тече, чи що? 32 мільйони земля біля мене за 2 гектари. 32 мільйони нормативного швалці чи ділянки. 2 гектари, 32 мільйони. Ви думаєте, комусь вона треба, та земля? Така й стоїть, заростає. Тільки замість того, щоб до нас приходили люди, місто розросталося, економіка росла, ми його просто закопуємо. Так само, як робимо це. У нас нормативно рушла оцінка дуже велика, завелика. Ми не можемо тримати. Тут не питання, тут питання, що воно не конкурентно і все.
1: Із колегою погодився і депутат від політичної партії «Удар» Володимир Пограничний.
5: Я хочу підтримати Володимира Анатолійовича, абсолютно слушні речі говорить про те, що проводились у нас зустрічі з підприємцями, в тому числі в міській раді, і всі в один голос кажуть про те, що бізнесу зараз не просто. Не просто не тільки через податкове навантаження, а зарегульованість бюджету державними органами, ріст тарифів на енергоносії, в тому числі електроенергія, пальне і так далі. То ми маємо бути зацікавлені в тому, щоб бізнес не те, що міг розвиватися, він хоча б, щоб він не вмер. І були створені робочі місця, які, з яких ми набагато більше отримали доходу.
1: Попри всі зауваження, сокальський міський голова наголосив, що в громаді найнижчі податкові ставки у Шептицькому районі, а рішення було підтримане 22 голосами. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки доповів начальник фінансового управління Василь Ковальчук.
7: Зокрема, наприклад, якщо у нас було по будинках однокартирних, у нас третя зона була ставка 0,2, так і перша, друга зона. Перша зона – це умовно центр міста Сокаля, друга зона – це інші вулиці, крім центру Вишневка, і третя зона – це села. Тобто в селах була ставка однакова, як і для центру міста. Відповідно, тут, для третьої зони, ставку дещо зменшили на 0,1%. Ми розуміли 0,1%, то в грошовому виразі це 8,65 гривень на наступний рік. Однокартирні житлові будинки для третьої зони для юридичних осіб зменшується з 0,2 до 0,1. Значить, для фізичних осіб, якщо говорити про будинки однокартирні, то три підкатегорії мали ставку 0,2 і лише одна підкатегорія мала ставку 0,1. Щоб не йти в мінус, ми і ту підкатегорію одну збільшуємо до 0,2. Тобто було три підкатегорії з 0,2, одна з 0,1. Для знайти середнє робимо 0,2. Для третьої зони воно не змінене. 0,1. Тобто дві будинки з двома та більше квартирами. Тут з 0,2 зменшено до 0,1 третю зону. Тобто це вже для людей в селі. Якщо взяти житлові будинки з трьома та більше квартирами, аналогічно. Третя зона з 0,2 зменшується до 0,1. Готельні, мотелі, кемпінги, пансіонати, другу зону збільшено з 0,35 до 0,5.
6: У нас їх дуже багато. Прибутки будуть серйозні.
7: Торгові центри, мені громади, магазини, також тут було війні категорії відсотків, це було 0,5 і 0,15, значить і для першої зони залишили 0,5, для другої зони було 0,35 і 0,1, залишили 0,35, для третьої було 0,25 і 0,05, залишили 0,25, аналогічно і для фізичних осіб.

0: Голова управління продовжив доповідь щодо внесення змін до показників бюджету громади на 2026 рік, де детально розповів, за рахунок чого бюджет було збільшено.
1: Проте рішення пропонується збільшити повсякодні фінансову бюджету на суму 3 мільйони 29 тисяч 600 гривень, в тому числі за рахунок збільшення перевиконання частини загального фонду на суму 3 мільйони 500 тисяч 600 гривень, надходження іншої субвенції за бюджет Бралської міської територіальної громади 12 тисяч гривень, а також зменшення обсягу надходження субвенції з державного бюджету місцевого бюджету. Нова українська школа на суму 552 800 гривень, субвенція з місцевого на забезпечення діяльності фахівців службового ветеранів зменшується на 15 130 гривень. Пропонується збільшити обсяг видатків місцевого бюджету на загальну суму 8 225 810 гривень, в тому числі за рахунок відповідних джерел. Головному розпорядності коштів Сутерської міській раді на реалізацію програми підтримки та розвитку установ охорони здоров'я пропонується 2 030 409 для оплати електроенергії у зв'язку із ростом ціни. На реалізацію програми забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення пропонується 333 600 гривень. На реалізацію програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі пропонується 160 тисяч гривень на ремонт доріг комунальної власності в селах Муналів та Волиця. Це буде за рахунок перекриття з програми «Долості». На реалізацію програми створення, забезпечення та використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій пропонується 67 тисяч гривень для поповнення запасів бензину та зведеного палива. Для Сукарської міської ради на оплату електроенергії пропонується 305 500 гривень у зв'язку з ростом ціни. Для комунальної установи центр надання соціальних послуг пропонується 81 тисяча на оплату електроенергії у зв'язку з ростом ціни. Також збільшуються натуральні показники на 880 кВт. Для місцевої охорони на закупівлю бензину пропонується 40 тисяч гривень.
0: Окрім того, Василь Ковальчук поінформував громаду про перерозподіл видатків.
1: Пропонується зменшити видатки загального фонду на реалізацію програми по устрою на загальну суму 360 тисяч, в тому числі зі Старостинського округу Волиця та Комарів 160 тисяч і Старостинського округу Товариш Лудів та Руснолешків 200 тисяч гривень для скерування на ремонт доріг тільки у вигляді субвенції. На реалізацію програми підтримки та розвитку установ охорони здоров'я пропонується зменшити 15 130 гривень для виплати заробітних плат на рахування службових ветеранів відповідно до зменшення субвенції. Головному розпоряднику коштів війну звітно молоді та спорту пропонується збільшити видатки загального фонду для оплати електроенергії та природного газу по установах освіти на загальну суму 3 968 100 гривень. У зв'язку із ростом ціни та збільшення матеріальних покажень вказуємо розвитку своїх управлінь. Для інклюзивного ресурсного центру на придбання корекційного обладнання 12 тисяч гривень за субвенція здорової та кадрової своєї реального. Для загляді загальної середньої освіти на виконання судового рішення господарського суду пропонується 505 690 гривень за погашення заборгованості за електроенергію у 2025 році. Пропонується перенести видатки загального фонду з коду забезпечення діяльності інклюзивних центрів і заробітної плати на нарахування на оплату праці в сумі 40 240 гривень. Пропонується збільшити видатки спеціального фонду з виходу підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів в сумі 1 032 660 гривень. З них на капітальний ремонт зі встановленням системи вентиляції в укритті тартарського ЖКХ це 807 450 гривень, капітальний ремонт зі встановленням системи вентиляції в укритті тартарської школи 225 210 гривень. Пропонується зменшити видатки спеціального фонду по ходу виконання заходів по публічних проєктах, а саме нова українська школа за рахунок субвенції на суму 552 800 гривень. Перенести видатки спеціального фонду в сумі 880 000 гривень з фонду підготовка та реалізації публічних інвестиційних проекти, а саме

0: заходу. Капітальний ремонт приміщення Харчукова Сукарського ліцею номер 1 на захід сучасної освітньої простір Сукарському ліцею номер 1 нове громадіна 780 тисяч.
1: Окрім фінансових питань, депутати підтримали створення комунального закладу «Ветеранський простір», який стане важливим осередком для соціальної адаптації та підтримки наших захисників. Таким чином, під час сесії депутати здійснили спробу збалансувати наповнення місцевої скарбниці, враховуючи потреби соціально вразливих мешканців громади. Проте напружені дискусії навколо звітів комунальних підприємств, які не отримали підтримки, засвідчили наявність проблем в управлінні господарським сектором. Про деталі та наслідки чого, а також про результати та розгляду інших питань детальніше розповімо вже завтра у вечірньому випуску новин. Військовослужбовці частини А0284 подякували Белській громаді за вагому підтримку. Громади спрямували 300 тисяч гривень на купівлю дронів та обладнання, які зараз вкрай необхідні нашим захисникам на фронті. Ця допомога – це реальна можливість для воїнів ефективніше виконувати бойові завдання та зберігати життя наших людей. У військовій частині наголошують, що така підтримка від громади дуже важлива. Вона дає воїнам впевненість, що вони мають надійний тил і що про них дбають у дома. Спільними зусиллями, крок за кроком, Белська громада наближає нашу перемогу, а самі захисники своєю мужністю щодня доводять, що український народ неможливо здолати, поки ми стоїмо одне за одного. У Великомостівському центрі життєстійкості відбулося арт-терапевтичне заняття нейрографіка для дітей, під час якого юні учасники за допомогою ліній, кольорів і простих геометричних форм вчилися виражати свої емоції, розвивати уяву та знаходити внутрішній спокій. Кожен малюнок став особливим відображенням дитячих почуттів, мрій і позитивних переживань. А саме заняття проходило у теплій, дружній атмосфері, де діти із задоволенням творили, спілкувалися, відкривали свої таланти та отримували позитивні емоції. Організатори подякували усім маленьким учасникам за щирість, активність і творчість та побажали, щоб кожен новий день дарував їм натхнення, гарний настрій і віру у власні сили. Жіноча та чоловіча команди Шептицької громади вибороли золото та срібло на обласних змаганнях з баскетболу 3x3, що відбулися минулими вихідними у селі Наварія. У загальному заліку 35-х спортивних ігор Львівщини Шептицький впевнено лідирує серед усіх громад області. За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 2 липня на території Львівської області прогнозуються грози, місцями шквали швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Негода може спричинити падіння дерев і гілок, пошкодження ліній електропередач, ускладнення руху транспорту та створити загрозу для життя і здоров'я людей. У головному управлінні ДСНС Львівської області закликають під час грози за можливості залишатися у приміщенні, не ховатися під поодинокими деревами, уникати рекламних щитів, ліній електропередач та інших нестійких конструкцій, не паркувати автомобілі під деревами. Бережіть себе та своїх близьких, бо жодна справа не варта ризику для життя. Дочекайтеся, поки негода мине.
2: Декілька анонсів.
1: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна та творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю та 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорт зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро зазвучить. За підтримку благодійного фонду «Карітас Сокаль». Відкрито реєстрацію на наметовий табір «Мандрівки Фенікса 2026», який пройде з 21 по 25 липня. Це крута можливість на тиждень змінити смартфон та рутину на драйвові сплави по воді, прогулянки на конях, командні ігри та вечори біля багаття з гітарою. Запрошують підлітків 14-16 років з родин захисників до компанії, де вас почують, підтримають і подарують справжні пригоди. Місць небагато, тому не відкладайте. Посилання на реєстрацію вже чекає на сторінках благодійного фонду «Навколо UA» та Шептицького будинку воїна. Табір організовано за підтримки швейцарського фонду «Смайл», Шептицької міської ради та Шептицької районної ради. Не пропустіть своє найяскравіше літо. Реєструйтеся вже сьогодні. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса 15
2: або за телефоном 093 428 56 84.
1: 093 428 56 84.
2: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дзідзьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дзідзьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа! Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4, слухачка Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Софія Рибак. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Він не вмів підвести командира, з честю йшов на кожне бойове завдання. Так, про свого полеглого побратима, новітнього героя України Володимира Дацюка відгукуються побратими. У цивільному житті Володя любив прекрасне, вмів відчувати тонкощі. Був великим тваринолюбом, завжди давав притулок у своїй хаті собачкам чи котикам, розповідає мама воїна Марія. Інколи в хаті було так тихенько, що не відчувалося маленької дитини, ні плачу, ні крику. Таким спокійним і тихим Володя залишався до кінця і не оберігся від ворога. З пекучим болем, говорить мама, нелюди вбили мою дитину, мою надію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Володимир Ярославович Дацюк народився 19 жовтня 1978 року у місті Сокаль. Ріс у сім'ї, де любили і поважали працю, де привчали до старанності і сміливості змалку. Був спокійною, чемною дитиною. Виховувався у багатодітній сім'ї серед сестричок і разом з ними навчався людяності. У 1985 році пішов у Сокальську загальноосвітню школу номер 3. Згодом продовжив навчання у новозбудованій Сокальській школі номер 4, яку і закінчив. Був врівноваженим, добрим, спокійним учнем. Таким, які запам'ятовуються на все життя. Багато працював над собою, вмів вчитися, пригадують вчителі Володі. Любив читати, малювати свої мрії, в яких бачив себе щасливою людиною і світлим майбутнім. Надзвичайно позитивний, добрий, мужній, мудрий, сміливий. Самотужки вивчав китайську мову. Любив проєктувати, креслити. Його захопленнями були літаки, гелікоптери. Мабуть, десь там всередині підкрадалася мрія пов'язати життя з авіацією. Але, на жаль, не судилося їй збутися. 1994-97 роки – навчання у Сокальському професійному ліцеї. Володимир здобуває фах електромонтера з ремонту електроустаткування. Про наполегливість і старанність у навчанні студента Володимира пригадують педагоги і тут. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Життєві обставини склалися так, що довгий час Володя працював в Польщі. Їздив на заробітки, щоб мамі була допомога. Коли ж перед війною захворів батько, як відповідальний син, повернувся додому, щоб доглядати. І тут війна. Як пригадує мама однокласника Іванського Олексія, я просила його: «Володя, по догляду за батьком оформляй документи». На що він відповів, що давно вирішив, що має робити і куди йому подавати інформацію про себе. До лав Збройних сил України пішов добровольцем. 4 рази його вертали, бо не добирав ваги, пригадують рідні. Однак наполегливість Володимира проявилася і у цьому випадку. Часом таку рису героя у сім'ї пов'язують із його кумиром дитинства. Американським кіноактором, каскадером, майстром бойових мистецтв, інструктором і актором бойового кіно Брюсом Лі. Ось звідки бойовий дух, безстрашність, сила волі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Військовослужбовець Володимир Дацюк служив майстром ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини А-44-47. За іронією долі, дитяче захоплення літаками пригодилося на службі у лавах Збройних сил. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Впевнені у безумовній відповідальності бійця були і командири. Солдат Володимир завжди йшов на бойове завдання з честю, бо честю вважав бути частиною незламного українського народу і стояти на його захисті та непорушності кордонів своєї батьківщини.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Свій останній бій воїн прийняв 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області, тоді, коли готував до неба дрони. Очі і крила наших захисників. Ворог ударив зненацька. І те поранення стало несумісним життям. Свій вічний спочинок Володимир віднайшов на Алеї Героїв у рідному місті. Земний шлях воїна завершився у служінні його народу і рідної землі. У відповідальності, у боротьбі. Але є пам'ять, яка має іншу природу. Вона не знає кінця і продовжує жити у тихому обов'язку пам'ятати про подвиг, відвагу героя і про надвисоку ціну, якою заплачено за наше бути господарями на своїй землі.

0: світлій пам'яті героя Володимира Дацюка присвячується. 1978-2024. Назавжди 45. Дев'ятнадцятого вересня 2024 року на стінах рідної Сокальської 4-ї школи освятили меморіальну дошку солдату новітньому герою України Володимиру Дацюку, мужньому учневі школи, на якого мають рівнятися всі покоління. Право відкрити дошку надали мамі Марії Федорівній, сльози якої, здається, ніколи не висохнуть. Це остання шана доброму однокласнику, відповідальному учневі, вірному товаришу. Тепер його ім'я викарбоване в камені. І хай свічка пам'яті не згасне ніколи. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

цікавий феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Шептицька громада попрощалася із героєм Володимиром Шкудором. Сокальська міська рада провела свою 79-ту сесію, на якій депутати розглянули майже 90 питань порядку денного. Військовослужбовці частини А0284 подякували Балтській громаді за вагому підтримку. У Великомостівському центрі життєстійкості відбулося арт-терапевтичне заняття нейрографіка для дітей та відкрито реєстрацію на наметовий табір мандрівки Фенікса 2026. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Шкудор Володимир Васильович 1989 року народження. Захисник був молодшим сержантом, навідником танкового взводу військової частини А0998. 27 червня Володимир Шкудор загинув поблизу міста Дружківка Донецької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Свій вічний спочинок Володимир Шкудор знайшов на кладовищі у селі Сілець. Вічна пам'ять і слава захиснику.
1: Місцеве самоврядування.
2: Під час 79-ї сесії Сокальської міської ради депутати ухвалили низку важливих фінансових рішень, розпочавши з оновлення податкових правил для громади. Обговорюючи проєкт рішення про встановлення земельного податку та пільг на 2027 рік, голова земельної комісії Ігор Хом'як пояснив, чому земельна комісія підтримала збільшення податкової ставки.
3: Було запропоновано збільшити ставку податку під будівлями з 0,4 до 0,5. Хочу просто, аграрна сфера платить 1%, щоб ви розуміли. Ми просто пропонували це міському голові, але сказали, що я сьогодні озвучу, я не боюсь того озвучити. Ми опираємося на те, що це буде збільшення на квадратний метр, бо може когось неправильно повідомили, 1 гривень 11 копійок. 1 гривень 11 копійок. Я просто хочу роз'яснити тим людям, може декомусь підприємці сказали, що з них там виступає аграрна комісія за великі збільшення податків, то щоб ви зрозуміли, якщо магазин чи офіс має 100 квадратних метрів, то він буде платити 100 гривень більше за рік. Так? Я звертаюся до тих підприємців, які депутатів, які сидять тут, ми не збільшуємо вам на 1000 гривень податок. На 1 гривень 11 копійок. Це ви платите в казну міста. Тобто вчителям, лікарям, і так само іншим людям, які працюють на бюджетній сфері. І ті самі дороги, і ті самі тротуари. Дякую.
2: Після чого депутат Олег Кожушко поцікавився, скільки коштів таке збільшення принесе бюджету громади.
4: В арифметичному виразі, скільки це підвищення ставки податку дасть за рік надходжень зарплати за
5: бюджет?
4: Ви ж пропрацьовували?
5: Я пропрацьовував ставку податку на землю. Якщо, наприклад, ставка була 4,66, а зараз ви місце пропонували 0,5, то буде 5,5. Вище мікрофон.
6: Було рішення Сокальської міської ради поставити 0,4. Комісія нам пропонувала 0,5. То є на 1 гривню з копійками збільшення податку на нерухоме майно, яке користується наші підприємці. А кожен підприємець знає, скільки в нього є квадратних метрів нерухомого майна, він може сказати, скільки в нього збільшиться податок на землю, скільки він платиться. От є підприємці, нехай любий скаже, скільки йому збільшиться.
2: Свою думку з приводу збільшення земельного податку висловив депутат Володимир Ковальчук.
7: До 14-го году по енергетиці ви знижуєте податки. А чому ми знижуємо податки по енергетиці для юридичних осіб? Тобто тут ми піднімаємо, ми ж говорили про те, що у нас нормативно-грошова оцінка дуже сильно виросла. 5 разів більше, ніж була. Тобто там не питання стоїть, що підняти. Там питання, що нормативно-грошова наскільки велика, що, по-перше, ми, вибачте, всі тупанули тим, що ми проголосували за таку нормативно-грошову оцінку. Тому що ми тут нічого робити вже не зможемо, тому що неможливо тут будь-що робити. Вчора пройшли торги, правда? Були вчора торги. 7 мільйонів коштує у нас 50 сотиків у консультації. Хто зайде до нас? 100%. Ви не розумієте, що звідси всім чуть-чуть, хто тільки може піти. Ринкова ціна за цю ділянку максимум 2 мільйона, ми її виставляємо за цілі, хочемо продати. Ми не розуміємо, що нам треба зробити. Доволиць, має дзвони, Володя, прийди сюди, ми вам знижимо ціну, що-небудь зробити, будуйте далі, робіть. Жовт подзвони, а Сукаль каже, 7 мільйонів за 50% інакше, хоче, коли у нас розплати. Ні одна людина навіть не реєструється. Люди кажуть, що у нас там що? Нафта тече чи що? 32 мільйони земля біля мене за 2 гектари. 32 мільйони нормативного чула в цій ділянці. 2 гектари – 32 мільйони. Ви думаєте, комусь вона треба, та земля? Хай стоїть, все розтає. Тільки замість того, щоб до нас приходили люди, місто розросталося, економіка росла, ми його просто закопуємо. Так само, як робимо це. У нас нормативно рушла оцінка дуже велика, завелика. Ми не можемо тримати. Тут не питання, тут питання, що воно не конкурентно і все.
2: Із колегою погодився і депутат від політичної партії «Удар» Володимир Пограничний.
8: Підтримувати Володимир Анатолійович, він абсолютно слушні речі говорить про те, що проводились у нас зустрічі з підприємцями, в тому числі в міській раді, і всі в один голос кажуть про те, що бізнесу зараз не просто. Не просто не тільки через податкове навантаження, а зарегульованість, бюджет державними органами, ріст тарифів на енергоносії, в тому числі там, електроенергія, пальне і так далі. То ми маємо бути зацікавлені в тому, щоб бізнес не те, що міг розвиватися, він хоча б, щоб він не вмер. І були створені робочі місця, які, з яких ми набагато більше отримали доходів.
2: Попри всі зауваження, Сокальський міський голова наголосив, що в громаді найнижчі податкові ставки у Шептицькому районі, а рішення було підтримане 22 голосами. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки доповів начальник фінансового управління Василь Ковальчук.
9: Зокрема, наприклад, якщо у нас було по будинках одноквартирних, у нас третя зона була ставка 0,2, так як і перша друга зона. Перша зона – це умовно центр міста Сокаля, друга зона – це інші вулиці, крім центру Вишивка, і третя зона – це села. Тобто в селах була ставка одинакова, як і для центру міста. Відповідно, тут, де третьої зони, ставка буде дещо зменшена на 0,1%. Ми розуміли 0,1%, то в грошовому виразі це 8,65 гривень на наступний рік. Одноквартирні житлові будинки для третьої зони, для юридичних осіб, зменшується з 0,2 до 0,1. Значить, для фізичних осіб, якщо говорити про будинки одноквартирні, то три підкатегорії мали ставку 0,2 і лише одна підкатегорія мала ставку 0,1. Щоб не йти в мінус, ми і ту підкатегорію одну збільшуємо до 0,2. Тобто було три підкатегорії з 0,2, одна з 0,1. Як знайти середнє, робимо 0,2. Для третьої зони воно не зміни. 0,1 тобто, будинки з двома та більше квартирами. Тут з 0,2 зменшено до 0,1 третю зону. Тобто це вже для людей в селі. Якщо взяти житлові будинки з трьома та більше квартирами, аналогічно. Третя зона 0,2 зменшується до 0,1. Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, другу зону збільшено з 0,35 до 0,5.
7: У нас їх дуже багато. Прибутки будуть серйозні.
9: Торгові центри, мені громади, магазини, також тут було відповідні категорії відсотків, це було 0,5 і 0,15, значить, і для першої зони залишили 0,5, для другої зони було 0,35 і 0,1, залишили 0,35, для третьої було 0,25 і 0,05, залишили 0,25, аналогічно і для фізичних осіб. Гаражі наземні, тобто будівлі гаражів, було 0,5, зменшили до 0,1 для фізичних осіб. Будівлі промисловості теж були різні відсотки. Для першої зони з 0,15 збільшили до 0,2, для другої зони з 0,1 збільшили до 0,2, і третя зона з 0,05 збільшили до 0,1. Розширено пільгову категорію громадян, які мають право на пільгу.
2: Він зазначив, що прийняття даного рішення дозволило зменшити податкове навантаження, зокрема, на пенсіонерів, які мають у власності наземні гаражі та використовують їх для зберігання продуктів харчування. Після чого начальник фінансового управління продовжив доповідь щодо внесення змін до показників бюджету громади на 2026 рік, де детально розповів, за рахунок чого бюджет було збільшено.
9: Проектом рішення пропонується збільшити по всьому ділянку бюджету на суму 3 мільйони 29 тисяч 600 гривень. тому числі за рахунок збільшення перевиконання дохідної частини загального фонду на суму 3 500 000 гривень, надходження іншої субвенції з бюджету Бравської міської територіальної громади 12 000 гривень, а також зменшення обсягу надходження субвенції з державного бюджету.

0: Реалізація програми розвитку окремлення внутрішньодорожньої мережі пропонується 160 тисяч гривень на ремонт доріг комунальної власності в селах Комунарівка, Волинка. Це буде за рахунок перекриття з програми «Долості». На реалізацію програми створення, забезпечення та використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій пропонується 67 тисяч гривень для поповнення запасів бензину та зведеного палива. Для Сукарської міської ради на оплату електроенергії пропонується 35 тисяч 500 гривень у зв'язку з ростом ціни. Для комунальної установи Центр надання соціальних послуг пропонується 81 тисяча на оплату електроенергії у зв'язку з ростом ціни. Також збільшуються натуральні виробники на 880 кг. Для місцевої пожежної охорони на закупівлю бензину пропонується 40 тисяч гривень.
1: Окрім того, Василь Ковальчук поінформував громаду про перерозподіл видатків.
0: Пропонується зменшити видатки загального фонду на реалізацію програми по устрою на загальну суму 360 тисяч, в тому числі зі Старостинського округу Волинська Комарів 160 тисяч і Старостинського округу Старокваріш Будівка Руснолешків 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень керування на ремонт доріг тільки у вигляді субвенції. На реалізацію програми підтримки та розвитку установ охорони здоров'я пропонується зменшити 15130 гривень для виплати заробітних плат на рахування служби ветеранів відповідно до зменшення субвенції. Головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту пропонується збільшити видатки загального фонду для оплати електроенергії та природного газу по установах освіти на загальну суму 3,968,750 гривень. У зв'язку з ростом ціни та збільшення матеріальних потреб оказуємо розвитку своїх управлінь. Для інклюзивного ресурсного центру на придбання комерційного обладнання 12 тисяч гривень це субвенція здорової податки у своєму реальному. Для закладів загальної середньої освіти на виконання судового рішення господарського суду пропонується 505 690 гривень за погашення заборгованості за електроенергію у 2025 році. Пропонується перенести видатки загального фонду з коду забезпечення діяльності інклюзивних центрів і заробітної плати на нарахування на оплату праці в сумі 40 240 гривень. Пропонується збільшити видатки спеціального фонду з виходу підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів в сумі 1,032,669 гривень. З них на капітальний ремонт зі встановленням системи вентиляції в укритті та тарківського ЖК за 807,950 гривень, капітальний ремонт зі встановленням системи вентиляції в укритті та тарківської школи 225,210 гривень. Пропонується зменшити видатки спеціального фонду по ходу виконання заходів по публічних проєктах, а саме нова українська школа за рахунок субвенції на суму 552 800 гривень. Перенести видатки спеціального фонду в сумі 880 тисяч гривень з фонду підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів, а саме з заходу капітальний ремонт приміщення Харчукову Сукарського ліцею номер 1 на захід сучасний освітній простір в Сукарському ліцеї номер 1 нове громадянина 780 тисяч гривень.
1: Окрім фінансових питань, депутати підтримали створення комунального закладу «Ветеранський простір», який стане важливим осередком для соціальної адаптації та підтримки наших захисників. Таким чином, під час сесії депутати здійснили спробу збалансувати наповнення місцевої скарбниці, враховуючи потреби соціально вразливих мешканців громади. Проте напружені дискусії навколо звітів комунальних підприємств, які не отримали підтримки, засвідчили наявність проблем в управлінні господарським сектором. Про деталі та наслідки чого, а також про результати розгляду інших питань, детальніше розповімо вже завтра у вечірньому випуску новин. Військовослужбовці частини А0284 подякували Белській громаді за вагому підтримку. Громади спрямували 300 тисяч гривень на купівлю дронів та обладнання, які зараз вкрай необхідні нашим захисникам на фронті. Ця допомога – це реальна можливість для воїнів ефективніше виконувати бойові завдання та зберігати життя наших людей. У військовій частині наголошують, що така підтримка від громади дуже важлива. Вона дає воїнам впевненість, що вони мають надійний тил і що про них дбають удома. Спільними зусиллями, крок за кроком.

0: українська громада наближає нашу перемогу, а самі захисники своєю мужністю щодня доводять, що український народ неможливо здолати, поки ми стоїмо одне за одного. У Великомостівському центрі життєстійкості відбулося арт-терапевтичне заняття нейрографіка для дітей, під час якого юні учасники за допомогою ліній, кольорів і простих геометричних форм вчилися виражати свої емоції, розвивати уяву та знаходити внутрішній спокій. Кожен малюнок став особливим відображенням дитячих почуттів, мрій і позитивних переживань. А саме заняття проходило у теплій, дружній атмосфері, де діти із задоволенням творили, спілкувалися, відкривали свої таланти та отримували позитивні емоції. Організатори подякували усім маленьким учасникам за щирість, активність і творчість та побажали, щоб кожен новий день дарував їм натхнення, гарний настрій і віру у власні сили. Жіноча та чоловіча команди Шептицької громади вибороли золото та срібло на обласних змаганнях з баскетболу 3x3, що відбулися минулими вихідними у селі Наварія. У загальному заліку 35-х спортивних ігор Львівщини Шептицький впевнено лідирує серед усіх громад області. За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 2 липня на території Львівської області прогнозуються грози, місцями шквали швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Негода може спричинити падіння дерев і гілок, пошкодження ліній електропередач, ускладнення руху транспорту та створити загрозу для життя і здоров'я людей. У головному управлінні ДСНС Львівської області закликають під час грози за можливості залишатися у приміщенні, не ховатися під поодинокими деревами, уникати рекламних щитів, ліній електропередач та інших нестійких конструкцій, не паркувати автомобілі під деревами, бережіть себе та своїх близьких, бо жодна справа не варта ризику для життя. Дочекайтеся, поки негода мине.
1: Декілька анонсів.
0: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна та творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю та 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорт зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро зазвучить. За підтримку благодійного фонду «Карітас Сокаль». Відкрито реєстрацію на наметовий табір «Мандрівки Фенікса 2026», який пройде з 21 по 25 липня. Це крута можливість на тиждень змінити смартфон та рутину на драйвові сплави по воді, прогулянки на конях, командні ігри та вечори біля багаття з гітарою. Запрошують підлітків 14-16 років з родин захисників до компанії, де вас почують, підтримають і подарують справжні пригоди. Місць небагато, тому не відкладайте. Посилання на реєстрацію вже чекає на сторінках благодійного фонду «Навколо UA» та Шептицького будинку воїна. Табір організовано за підтримки швейцарського фонду «Смайл», Шептицької міської ради та Шептицької районної ради. Не пропустіть своє найяскравіше літо. Реєструйтеся вже сьогодні. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

виграли війну. Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: починаємо любити.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

дитинства, у далекі світи пролітають птахами, чи ні за днями роки, та куди б не занесли

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.